0: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
1: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis ruskontroll I dag hos Østerhaug. Rusteksperten I Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no
2: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
1: Jo, det stemmer det.
0: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
2: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
3: Hei, det Rune igjen.

0: da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Kjærlighet er å ta vare på hverandre, også i trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei Ragnhild, det er Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker har et utvalg av Grandiosa-pizzaer til -40%. Vi prates ved frysedisken, da.
4: Joker, den gode naboen.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og nå kan du gå I høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis ruskontroll I dag hos Østerhaug. Rusteksperten I Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.

0: denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior, før 64,90, nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
2: Jo, det stemmer, det.
1: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
3: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
4: Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. Oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre, hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.

0: Har du lagt merke til noe I det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo maila, bestilt simkort og byttet til ICE bedrift uten å forvente noe som helst I retur. Men litt skryt I kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det kanskje på tide å si takk.
1: Ja, takk.
0: Var det så vanskelig da?
2: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
3: Går du med en boligdrøm? Hos ABC Hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke.
4: Lederskap å sørge for at dine ansatte trygge. Også de som bruker bil I jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
5: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
6: Ingen Kims, ingen knask.
5: Nei.
6: Ingen Kims, ingen kveld.
5: Nei.
6: Ingen Kims, ingen cardio.
5: Nei.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som svarer ivrig på lærerens spørsmål. Kan du høre henne? Nei? Nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For akkurat nå mangler det nesten 130 millioner jenter I verdens klasserom. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan.norge.no.
2: Kjører du rundt I møkkete bil?
3: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder I Norge.

0: Uheldig bilvirkning.
1: Nei, nei, dette skal gå. Altså, det ikke så trangt. Hvis jeg bare...
2: Oi.
1: Nei, faen.
0: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei, Ragnhild. Det Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker har et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates ved frysedisken, da.
5: Joker. Den gode naboen. Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
1: Jo, det stemmer det.
0: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
2: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
3: Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre. Hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
4: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no

0: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
1: Aurora!
2: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
1: Hva som flaut av den kuleste bilen? Har du sett noe så kul?
2: Ja, jeg ser den.
1: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
2: Nei.
1: 6-7!
2: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
1: Det ingen som skal sitte på?
2: Nei.
0: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
3: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågot, du får smågodt til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
4: Hei, mamma.
5: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
4: Ja, ja, selvfølgelig.
5: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
4: Hva mener du?
5: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
4: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
5: Ja, det har vi alle.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Lokførerstreiken fortsetter etter at Norsk Lokomotivførerforbund sa nei til et nytt tilbud fra Vy I helgen. Forbundsleder Rolf Ringdal bekrefter overfor NTB at det har vært kontakt mellom partene, og at forbundet fikk et tilbud om lik lønn for likt arbeid. Partene uenige om arbeidstid og fridager. Nesten halvparten av nordmenn ønsker en folkeavstemning om Norge bør innlede EU-forhandlinger, viser en måling Sentio Research har gjort for Nasjonen og Klassekampen. 48,5% svarer nei til medlemskap mot 29,7% ja. Nei-andelen har ikke vært høyere siden november 2023. Utenriksminister Espen Barth Eide avviser at tallene får konsekvenser. Psykologspesialist Kjersti Kjerkov Lone har fått med seg 550 kolleger I et opprop som krever 18-årsgrense for smarttelefon til barn og unge. Kravet sendt til regjeringen, skriver Klassekampen. Psykologspesialist Einar Aasen Tryti mener det å begrense tilgang blant de mest effektive virkemidlene sammenlignet med alkohol og bilkjøring. Den britiske statsministeren Andy Burnham og Jonas Gahr Støre diskuterte den strategiske forsvarsavtalen Lønne House mellom landene I går. Det var også snakk om en avtale mellom Danmark, Grønland og USA. Reuters skriver at Lønne House-avtalen ble inngått 4. desember I fjor. USAs militære har nå trukket seg fullstendig ut av Irak, det opplyser en irakisk tjenestemann. Han sier at både stridende soldater og logistiske støttestyrker har forlatt landet. Irak og USA ble enige om tilbaketrekkingen I 2024. Ifølge Pentagon har det vært rundt 2500 amerikanske soldater I landet det siste året. Taylor Swift satte ny rekord som tidenes mest vinnende artist da hun tok sin 31. statuett under nattens MTV Video Music Awards. På forhånd lå hun likt med Beyoncé på 30 priser. Taylor Swift kunne blant annet hente hjem den nye hederskåringen Artist Director Honor og vant årets musikkvideo. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Politiet oppretter sak etter en slåsskamp under en fotballturnering på Vangbana I Hamar I går. Slåsskampen oppstod under en semifinale mellom Tynset og Gryner fra Oslo. Flere spillere I 14-15-årsalderen var involvert, og det ble utdelt både slag og spark. Ingen ble alvorlig skadet. Ifølge politiet har trenere og lagledere fra begge lag beklaget spillernes oppførsel. Politiet ber folk som filmet hendelsen om å ta kontakt. Innlandsprisen, Innovasjonsprisen og Ung Inspirator tre fine priser som fylkeskommunen skal dele ut på Agenda Innlandekonferansen I februar neste år. Men juryen trenger tips om hvem som bør bli vinner. Siste frist for å nominere 1. oktober. Det sier seniorrådgiver Vegard Urseth I næringsutviklingsavdelingen hos fylkeskommunen.
2: Ja, vi trenger jo innspill på hvem det som fortjener så prisen her. For det mange gode kandidater rundt omkring innlandet, men vi og juryen vet ikke nødvendigvis om alle her, så vi trenger innspill på kandidater. La det gå inn på hjemmesiden til fylkeskommunen og nominere der.
1: Flere dyre vesker ble stjålet fra en butikk på Maxi Storsenter I Hamar natt til I går. En vekter rykket ut til en innbruddsalarm ved 5-tida, men fant da ingen tegn til innbrudd. Da en ny alarm gikk halvannen time senere, så ble det oppdaget en stor vannlekkasje I første etasjen. Brannvesenet fant senere et høl som var skåret I veggen mellom to butikker. Politiet undersøker åstedet og vet foreløpig ikke hvor mye som stjålet. Tre bilførere ble anmeldt for promillekjøring under en UP-kontroll på Riksvei 25 ved Sæteråsen I Trysil I går. Politiet skrev også ut 11 forenklet forelegg for høy fart. Høyeste målhastighet var 107 km I timen nær skiltet 80-sone. På E16 ved Skarnes skrev UP ut 31 forenklet forelegg for fart I går. Høyeste hastighet her var 85 km I timen nær skiltet 60-sone. I tillegg fikk 5 bilførere forelegg for mobilbruk.
3: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får skyet vær og perioder med regn I dag. Sør- og sørøst bris melder yr.no og temperaturer opp mot 11 grader.

til mandag, morgenblues og Stein Ove Berg. Vi har kommet fram til 28. september og uke 40. I studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 10 den formiddagen her. Vi tar en titt I underholdningsguiden etter Bjørn Eidsvåg og Simer Mann. Dette I takt med deg.

0: telefon?
1: Hei, Andrea, det er mormor.
0: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
1: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
0: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
2: Mamma, hei, du, vi skal bytte. Ja, nå må du slutte å mase, ok?
1: Ja, det...
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Martine Haugen fra Dombås 26 år, og nå hun ute med sitt første kontoralbum, Hardships and Hopes. Lokalradioen fikk være med da hun hadde release-konsert på et fullsatt Herre Nilsen I Oslo tirsdag. Og for henne det spesielt å endelig slippe musikken som hun har jobbet med.
1: Det føles ganske sprøtt, egentlig. Men det var en stor ære å få bringe ut I verden noe som hun så fornøyd med.
0: Den tradisjonelle countryen har fulgt Haugen lenge, og et av de sterkeste musikalske møtene kom allerede I tenårene, og det var med Emmylou Harris.
1: Og det med Emmylou Harris, da, det jo et av mine store forbilder, så du traff jo rett der. Det var faktisk en kjøretur med far min I hans sin Pajero. Han kjøpte sin ny Pajero, og så inni den så lå det Emmylou Harris CD da. Og da merket jeg at da, det var et eller annet som bare bergtok med en gang. Da var jeg rundt 12-13 år, kanskje. Egentlig, ja. Forelsket ved...
0: Country-interessen ble etter hvert mer enn bare lytting. Som 15-åring så kom hun med I et Johnny Cash tribute band og fikk sine første erfaringer på festivaler og scener.
1: Og så begynte jeg I et Johnny Cash tribute band. Når jeg gikk I glad jeg var 15 år og da var jeg så heldig for å bli med rundt på mange forskjellige festivaler og scener da, med det her Johnny Cash bandet og da datt jeg egentlig rett I country ja, kaninhullet kan man si da da bare gro vi meg lengre ned
0: Når Haugen skriver egne låter henter hun inspirasjon både fra musikken hun har hørt på og fra sitt eget liv
1: Jeg vet ikke, men jeg har hørt utrolig mye på denne musikken da. Så jeg tror det en slags at jeg henter inspirasjon fra den, og så bruker liksom jeg opplevde ting da. Følelser og relasjoner og erfaringer, og så på en måte bygge noen slags univers ut fra det da. Så det jo ingen historie som på en måte 100% riktig, men den hentet inspirasjon.
0: Titlen Hardships and Hopes oppsummerer ifølge Haugen mye

0: Heldig å få meg med to helt fantastisk flinke damer, og Elin Grende og Kristine Marie Aasen, på låta Shadow, som også har gjort tristemt. Så hele låta synger tristemt, så har laget god hjelp til Thomas Nesheim, som produsenten, et arrangement. Litt inspirert til trio-albumene til Dolly Parton, Linda Ronstadt og Emily Harris. Så det tror jeg faktisk min favoritt.
1: Det var Martina Haugen. Her favorittlåta hennes fra debutalbumet Hardships and Hope, nemlig Shadow.

Politiet stadig på farten og har kontroller rundt om I fylket. I går så var det en kontroll på E16 ved Skarnes. Utrykningspolitiet skrev ut 31 forenklet forelegg for høy fart under kontrollen. Høyeste hastighet var 85 km I timen I skilta 60-sone. I tillegg så var det 5 førere som fikk forelegg for mobilbruk under kjøring, melder politiet.

0: Opera di Setra vurderer å ta en pause neste sommer. Operasjef Arne Eggen sier til Tynsettingen at ingenting bestemt, men at et år uten forestilling kan gi tid til arbeid som de ikke rekker når de setter opp opera hver sommer. Han understreker at de har planer for flere år fremover. Også arrangørene av Troen Talks i Alvdal og Tynset vurderer veien videre. Festivalleder Glenn Erik Haugland sier at arrangementet må organiseres annerledes dersom det skal fortsette, beskriver Tynsettingen. Victoria Vinje Jacobsen gikk helt til topps i den nasjonale finalen i Forsker Grand Prix torsdag kveld. Etter først å ha vunnet den lokale finalen, så kunne hun også juble for seier på Edderkoppens scene i Oslo. Dagen etter hadde det fortsatt ikke gått helt opp for henne at hun faktisk hadde vunnet.
1: Ja, det var utrolig moro, og jeg sitter jo alltid med en følelse at det er jo nesten uvirkelig. Og da jeg våkna i dag tidlig, så suste dette her i liksom drømmene mine, så våkna jeg og tenkte, ja, det er faktisk sant. Så ja, nei, utrolig stort og artig.
0: Elverum håndball fortsetter seiersrekka i Elkjøp-ligaen etter en overbevisende 37-22-seier mot Bergsøy i Rem Arena Fosnavåg fredag kveld. Laget beholdt konsentrasjonen gjennom hele kampen og avgjorde etter solide taktiske grep og friske innbyttere. Elverum topper dermed tabellen og retter nå blikket mot en viktig European League-kamp mot svenske Hammarby i Terningen Arena i morgen kveld. Benjamin Berg fremhever betydningen av støtte fra publikum når laget skal kjempe videre i Europa.
2: Jeg tenker det viktig at alle kommer seg til hallen. Vi har vært med å løfte taket i Terningen sånn voldsomt noen ganger før. Og i Europa så trenger vi det jo, for å ha det som et våpen. Så vi trenger støtte fra byen, og så må vi ha kvesset kniven og ha en bra dag på jobben. Så da tar vi seier der, tror jeg.
3: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
0: Østerdalen får skya vær og perioder med regn i dag. Sør- og sørøst bris melder yr.no, og temperaturer opp mot 11 grader.
4: Hei, Simen Søgaard i Elverum Håndball her. Tirsdag spiller vi vår første kamp i European League denne sesongen, hjemme mot Hammarby. Vi trenger din hjelp til å ta to viktige poeng. Vi ses i Terningen Arena.
3: Billetter kjøper du som vanlig i Elverum Håndball-appen, via hjemmesiden ehh.no eller i hallen. Vi er sammen for Elverum. Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre. Hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
5: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
6: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
7: Det fort gjort å overse ting i en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
8: Du merker at mailen går kjapt i dag.
7: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg, selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
9: Denne reklamen betalt av ICE-bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.

Twisted Little Star, Martine Settlitz I endelig mål. Vi tar en titt I politiloggen etter Skyler Gray og Didi som kommer her med Coming Home. I'm coming.

0: coming home.
1: Diddy og Skylar Grey med Coming Home. Så en titt I politiloggen. Flere dyre vesker ble stjert fra Maxi Storsenter I Hamar natt til søndag. Brannvesenet fant et høl I veggen mellom to butikker. Politiet vet enda ikke hvor mye som stjert ifra stedet. Tre bilførere ble anmeldt for promillekjøring under en kontroll på Riksvei 25 I Trysil I går. 11 fikk forelegg for høy fart. Den raskeste kjørte I 107 km I timen ned skilta 80-sone. På E16 ved Skarnes fikk 31 bilførere forelegg for høy fart I går. Høyeste hastighet var 85 km I timen I 60-sona. 5 fikk også forelegg for mobilbruk. En gummibåt med påhengsmotor som ble funnet ved Trosvika I Stangelørdag tilbake hos eieren, melder politiet. Og politiet oppretter sak etter en slåsskamp mellom spillere fra Tynset og Gryner under en fotballturnering I Hamar I går. Spillere 14-15 år gamle. Ingen ble alvorlig skadet. Politiet ønsker kontakt med folk som filmet hendelsen.

0: Elverum handball vinner komfortabelt 37-22 over Bergsøy I Rem Arena Fosnavåg på fredag. Det betyr Elverum ubeseiret så langt I Elkjøp-ligan. Erik Toft, hva skal vi si om kveldens kamp?
1: Solid gjennomført, synes jeg. Vi vinner veldig komfortabelt til slutt. Jeg synes vi har egentlig god konsentrasjon, fokus hele veien, og så ja, det litt så forventet, ikke sant? De henger med ganske bra første kvartere, og så vinner vi en periode. Jeg vet ikke om det 7-0 vi vinner en periode der, men det fordi vi sliter dem ut. Så, nei, en fin gjennomført kamp.
0: Ja, for det lugget litt rann de første 15. Vi klarte liksom ikke å reise ifra, men så gjør vi noen tekniske grep, bytter keeper, setter inn på et litt annet mannskap og skrur opp tempo. Da det takk og farvel.
1: Ja, jeg synes heller ikke vi noe dårlig første, men det jo sånn I elitserien liksom. Det er ikke bare å dra fra med en gang. Men som sagt, vi sliter dem litt ut, tror jeg, og så det klart, så kan vi rullere mye på laget og komme inn med friske bein, med masse power. Så bra gjennomført match, synes jeg.
0: Tirsdag, Hammarby, gleder du deg?
1: Ja, jeg gleder meg. Håper om fullsatt terningen, det har vært moro.
0: Vi satser på fullsatt terningen, Sondre Gjerdalen. Gratulerer med to viktige poeng.
2: Takk for det.
0: Ja, dette kamp om eliteserien og ikke minst topplasseringen, og da må vi ha to poeng.
2: Absolutt, og I dag synes jeg nok en gang, i hvert fall som vi har gjort de siste tre matcher, så har vi levert veldig gode prestasjoner, og det godt å se at vi begynner å finne litt form og gjøre det bra i matcha.
0: Benjamin Berg, du fornøyd?
3: Ja, fornøyd. Seier det viktigste, og det Nei, det var gøy å spille. Det første gang mange av oss her. De lager bra stemning, og ja, vi har reist så langt bort, man skulle tro. De spiller håndball her også.
0: Men det ble jo en skikkelig stemning I hallen. Det var 400 stykken her, det høres ut som det skulle være 4000.
3: Ja, det kjempebra. Det her en av de kuleste kampene jeg har spilt I serien så langt. Det kan ikke sammenlignes med terningen selvfølgelig, men det blir ordentlig kok her, og det har en egen charm å spille I sånne små haller som vi gjorde når vi var barna, så jeg liker det.
0: Men du, var det litt sånn ta og kjenne på stemning det første kvarteret?
3: Ja, det jo det. Det føles jo litt ut som det hele byen mot oss. Så det litt gøy å kjenne på at alle som her har bergsøytøy og alt. Så, nei, det har vært en bra opplevelse.
0: To viktige poeng foran en veldig viktig kamp I European League. Hammarby kommer fra Sverige på tirsdag. Hva tenker du om den kampen?
3: Jeg tenker det viktig at alle kommer seg til hallen. Vi har vært med å løfte taket I terningen noe voldsomt noen ganger før. Og I Europa så trenger vi det jo, for å ha det som et våpen. Så vi trenger støtte fra byen. Og så må vi ha kvesset kniven og ha en bra dag på jobben. Så da tar vi seier der, tror jeg.
0: Gratulerer!
3: Tusen takk!

0: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Ragnhild, det Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken, da.
3: Joker, den gode naboen.
4: I Lilleputthammer familiepark skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Lilleputthammer holder åpent hver lørdag frem til og med høstferien. Bestill på lilleputthammer.no.
5: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
6: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: Morgenen er jo en del av dagen hvor det å ha kontroll på tiden er spesielt viktig. Nå har forskere laget et atomur basert på lutetium som skal gi ekstremt høy presisjon. Ifølge forskerne er feilmarginen 1 sekund per 300 milliarder år. De mener klokken kan brukes til å måle gravitasjonsendringer på jorden. Lokførerstreiken fortsetter etter at Norsk Lokomotivførerforbund sa nei til et nytt tilbud fra Vy i helgen. Forbundsleder Rolf Ringdal bekrefter overfor NTB at det har vært kontakt mellom partene, og at forbundet fikk et tilbud om lik lønn for likt arbeid. Partene er uenige om arbeidstid og fridager. Nesten halvparten av nordmenn ønsker en folkeavstemning om Norge bør innlede EU-forhandlinger, viser en måling Sentio Research har gjort for Nasjonen og Klassekampen. 48,5% svarer nei til medlemskap mot 29,7% ja. Nei-andelen har ikke vært høyere siden november 2023. Utenriksminister Espen Barth Eide avviser at tallene får konsekvenser. Psykologspesialist Kjersti Kjerkov Lone har fått med seg 550 kolleger i et opprop som krever 18-årsgrense for smarttelefon til barn og unge. Kravet er sendt til regjeringen, skriver Klassekampen. Psykologspesialist Einar Aasen Tryti mener det å begrense tilgang er blant de mest effektive virkemidlene sammenlignet med alkohol og bilkjøring. Den britiske statsministeren Andy Burnham og Jonas Gahr Støre diskuterte den strategiske forsvarsavtalen Lønne House mellom landene i går. Det var også snakk om en avtale mellom Danmark, Grønland og USA. Reuters skriver at Lønne House-avtalen ble inngått 4. desember i fjor. USAs militære har nå trukket seg fullstendig ut av Irak, det opplyser en irakisk tjenestemann. Han sier at både stridende soldater og logistiske støttestyrker har forlatt landet. Irak og USA ble enige om tilbaketrekkingen i 2024. Ifølge Pentagon har det vært rundt 2500 amerikanske soldater i landet det siste året. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Politiet oppretter sak etter en slåsskamp under en fotballturnering på Vangbana i Hamar i går. Slåsskampen oppstod under en semifinale mellom Tynset og Gryner fra Oslo. Flere spillere i 14-15-årsalderen var involvert, og det ble utdelt både slag og spark. Ingen ble alvorlig skadet. Ifølge politiet har trenere og lagledere fra begge lag beklaget spillernes oppførsel. Politiet ber folk som filmet hendelsen om å ta kontakt. Innlandsprisen, Innovasjonsprisen og Ung Inspirator er tre fine priser som fylkeskommunen skal dele ut på Agenda Innlandekonferansen i februar neste år. Men juryen trenger tips om hvem som bør bli vinner. Siste frist for å nominere er 1. oktober, det sier seniorrådgiver Vegard Urseth i næringsutviklingsavdelingen hos fylkeskommunen.
2: Ja, vi trenger innspill på hvem er det som fortjener så prisen her, for det er mange gode kandidater rundt omkring innlandet, men vi og juryen vet ikke nødvendigvis om alle her, så vi trenger innspill på kandidater. La det gå inn på hjemmesiden til fylkeskommunen og nominere der.
1: Flere dyre vesker ble stjålet fra en butikk på Maxi Storsenter i Hamar natt til i går. En vekter rykket ut til en innbruddsalarm ved 5-tida, men fant da ingen tegn til innbrudd. Da en ny alarm gikk halvannen time senere, så ble det oppdaget en stor vannlekkasje i første etasje. Brannvesenet fant senere et høl som var skåret i veggen mellom to butikker. Politiet undersøker åstedet og vet foreløpig ikke hvor mye som er stjålet. Tre bilførere ble anmeldt for promillekjøring under en UP-kontroll på Riksvei 25 ved Sæteråsen i Trysil i går. Politiet skrev også ut 11 forenklet forelegg for høy fart. Høyeste målte hastighet var 107 km i timen nær skiltet 80-sone. På E16 ved Skarnes skrev UPU 31 forenklet forelegg for fart i går. Høyeste hastighet her var 85 km i timen nær skiltet 60-sone. I tillegg fikk fem bilførere forelegg for mobilbruk.
3: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får skyet vær og perioder med regn i dag. Sør- og sørøst bris melder yr.no, og temperaturer opp mot 11 grader.

ULD og håper at du ser meg nå. Du hører Endre Morgen. I studio sitter Bjørn Martin Brandet den mandags morgenen her. Håper du har en fin øyn selv om været er så som så. Hvem fortjener en av innlandets tre priser? Fristen for å nominere er 1. oktober. Det handler om innlandsprisen, innovasjonsprisen og ung inspirator. Vi tar en prat med Vegard Urseth i fylkeskommunen om hvem de leter etter, mer om det den kommende halve timen. Først nå, det her er Rembrandts.

0: Klockan 4 i natt vaknar en man på Toten upp. En dusch och två koppar kaffe senare sätter han sig sin Ford E-Transit Custom och körer till Lefsebakeriet för att fylla bilen med lumper som ska levereras. Ikke alle veier han skal besøke måket eller i god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no. Elektroimportøren.
1: Mange bruker mye strøm på lite varme. Altså varmekabler fra 80-tallet og termostater som lever sine egne liv. Vi skal da ikke gå rundt og fryse inne. Nei, varme viktig. Men vi synes jo alt med strøm og varme viktig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde. Med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
3: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior før 64,90, nå kun 39,90. Alt tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Underholdningsguiden.
5: Tynset frivillig sentral travel I dag. Seniorkoret har øving her klokka 10.30, og mellom 11 og 14 kan du som gjerne vil ha hjelp til ting hjemme komme innom for en prat med Tynset-hjelpa. Mellom 18 og 20 det spilltreff, ulike brettspill, åpent for alle aldre, gratis kaffe og te. Mellom 18 og 20 I dag inviterer Alvdal Spill- og Danselag til gratis dansekurs for ungdom mellom 13 og 19 år I kantina på Storstreigen videregående skole. Her fjerde og siste gang nå I høst. På Gruvekroa I Folldal det duka for naturkveld med Kongsvoll botaniske fjellhage klokka 19. Først det foredrag med Frode Ødegård, Bier og humler I Norge, status 2026, og litt om hva vi kan gjøre for å hjelpe dem. Deretter foredrar Vegard Nystuen, Kvitaren fra vår til høst, mellom foredragene kaffe og kahoot.

0: Det en konferanse her I Innlandet som arrangeres hvert år, som heter Agenda Innlandet. Og den skal jo da holdes I februar neste år. Og det som skjer blant annet på Agenda Innlandet jo at det deles ut noen ganske fine priser. Og de prisene, de kan du og jeg være med å påvirke hvem som vinner. Og da det snart frist for å sende inn forslag. Vegard Ruseth, du seniorrådgiver I næringsutviklingsavdelingen I fylkeskommunen, og skal vi ta først innlandsprisen? Hva det for en pris?
1: Ja, innlandsprisen, det går jo til en person eller en aktør som har gjort noe spesielt for innlandet innenfor sitt område, og bidratt til både resultater og utvikling, og fått løftet frem innlandet på en eller annen måte, da. Så det kan være for eksempel innenfor kultur, det kan være næring, akademia, og samtidig ha en solid forankring I innlandssamfunnet.
0: Og det var den ene prisen, men vi, har jo, altså, vi snakker jo om tre priser her. Skal vi da ta litt kort også om innovasjonsprisen?
1: Ja, for innovasjonsprisen, som du sier, det jo en som har gjort noe nytt, da, og som kan vise til at det har bidratt til en endring. Så typiske prisvinnere her vil ha vært gründere eller bedrifter, utviklingsaktører som har bidratt til å endre noe eller å utvikle noe I en bærekraftig retning og helst. Da. Og en ambassadør på vegne av næringslivet og har skapt synlige resultater, så klart. Ja.
0: Og så har vi prisen som henvender seg til de som da altså blant de yngste innlandet, kan jeg si, som har muligheten til å skape noe, nemlig de som mellom 15 og 35. For det finnes en pris for de som heter Ung Inspirator, men hva det folk mellom 15 og 35 bør ha gjort da for å fortjene den?
1: Det jo en sånn pris som går ganske bredt ut. Det kan være både innenfor organisasjonslivet, det kan være gründer, det kan være innenfor kultur, idrett. Men vi ønsker at prisvinner skal være en god rollemodell og være til inspirasjon for andre unge I innlandet.
0: Og det jo ikke sånn at hvis man får disse prisene, så får man ikke bare et

0: jo fordi at andre folk I innlandet kan jo komme med forslag.
1: Og det må man gjøre innen 1. oktober. Altså fortell om det, hvordan går man fram?
2: Ja, vi trenger jo innspill på hvem det som fortjener så prisen her. For det mange gode kandidater rundt omkring innlandet, men vi og juryen vet ikke nødvendigvis om alle så vi trenger innspill på kandidater. Da det går inn på hjemmesiden til fylkeskommunen og nominere der.
3: Ja, det sa Vegard Urseth. Reporter I saken var Hege Hagaløkken. Så til Bon Jovi, What Do You Got?

What You Got og Bon Jovi her. En mann I 60-årene ble knivstukket I Sør-Odal lørdag kveld. Han ble fraktet til sykehuset I Kongsvinger, men skal ikke være livstruende skada, melder politiet. En mann I 50-årene pågrepet og satt I arrest. Ifølge politiet så kjenner de to mennene hverandre. Saken den blir etterforsket videre, melder politiet I innlandet. Du får lokale nyheter etter Julie Bergan. Det her Jungle.

0: Opera di Setra vurderer å ta en pause neste sommer. Operasjef Arne Eggen sier til Tynsettingen at ingenting bestemt, men at et år uten forestilling kan gi tid til arbeid som de ikke rekker når de setter opp opera hver sommer. Han understreker at de har planer for flere år fremover. Også arrangørene av Troen Talks i Alvdal og Tynset vurderer veien videre. Festivalleder Glenn Erik Haugland sier at arrangementet må organiseres annerledes dersom det skal fortsette, beskriver Tynsettingen. Victoria Vinje Jacobsen gikk helt til topps i den nasjonale finalen i Forsker Grand Prix torsdag kveld. Etter først å ha vunnet den lokale finalen, så kunne hun også juble for seier på Edderkoppens scene i Oslo. Dagen etter hadde det fortsatt ikke gått helt opp for henne at hun faktisk hadde vunnet.
1: Ja, det var utrolig moro, og jeg sitter jo alltid med en følelse at det er jo nesten uvirkelig. Og da jeg våkna i dag tidlig, så suste dette her i liksom drømmene mine, så våkna jeg og tenkte, ja, det er faktisk sant. Så ja, nei, utrolig stort og artig.
0: Elverum håndball fortsetter seiersrekka i Elkjøp-ligaen etter en overbevisende 37-22-seier mot Bergsøy i Rem Arena Fosnavåg fredag kveld. Laget beholdt konsentrasjonen gjennom hele kampen og avgjorde etter solide taktiske grep og friske innbyttere. Elverum topper dermed tabellen og retter nå blikket mot en viktig European League-kamp mot svenske Hammarby i Terningen Arena i morgen kveld. Benjamin Berg fremhever betydningen av støtte fra publikum når laget skal kjempe videre i Europa.
2: Jeg tenker det viktig at alle kommer seg til hallen. Vi har vært med å løfte taket i Terningen sånn voldsomt noen ganger før. Og i Europa så trenger vi det jo, for å ha det som et våpen. Så vi trenger støtte fra byen, og så må vi ha kvessa kniven og ha en bra dag på jobben. Så da tar vi seier der, tror jeg.
3: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
0: Østerdalen får skya vær og perioder med regn i dag. Sør- og sørøst bris melder yr.no, og temperaturer opp mot 11 grader.
4: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som svarer ivrig på lærerens spørsmål. Kan du høre henne? Nei? Nettopp. Derfor fokuserer Plan på krisen bak krisen. For akkurat nå mangler det nesten 130 millioner jenter i verdens klasserom. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plan.norge.no.
5: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
6: Mekonomen!
7: Hei!
6: Hallo!
7: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
6: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, det.
8: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
9: Storebrand presenterer et nøkternt.
10: Ja.
11: Har du virkelig fikset alt det der?
10: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
11: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
10: Ja.
9: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
12: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
13: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokta i den posen her. Og så må du ta...
12: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.

Bring it on, og kakadu hørte du her. God mandag. Paul Erik han kommer innom med lokalsporten fra helga etter Kim Wilde. Her Kids in America.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Tynset tok et nytt stort steg mot opprykk til Norsk Tippingligaen etter å ha knust Kolstad 7-1 på hjemmebane på Nytremoen lørdag. Det var riktignok gjestene fra Trondheim som åpnet målkontoen allerede etter 2 minutter, men derfra ut handlet det meste om hjemmelaget. Tynset ledet 3-1 til pause etter at både Jonathan Flyen og Kolstads Jim Hvitsand ble utvist etter en hard takling. Og da kontrollerte Tynset resten av kampen. Kaptein Knut Kleppo Vangen skårte hele 4 mål og sier til Tynsettingen at laget nå har stor tro på opprykk. Tynset står med imponerende 70 plussmål denne sesongen og kan sikre opprykket allerede i neste kamp mot Stjørdals-Blink 2. Skulle det lykkes, ventes en solid opprykksfest på Nytremoen senere i november. Tynsets kvinnelag hadde en tung dag på hjemmebane søndag da de møtte topplaget Øvrevoll Hosle i 2. divisjon. Gjestene vant til slutt 4-0 etter å ha skåret 2 mål tidlig i første omgang, det melder Tynsettingen. Trener Inge Thoresen Tannåset sier at laget aldri kom inn i kampen, selv om det bedret seg litt utover i kampen. Tynset fikk noen sjanser, men klarte ikke å omsette dem i mål. Neste kamp for Tynset mot Krokelvdalen, og Tannåset understreker at laget må være skjerpet fra start for å unngå tidlig baklengsmål igjen. Det oppstod slåsskamp under en semifinale for 14- og 15-åringen på Stjernecup på Vangsbanen i Hamar søndag ettermiddag. Ifølge NRK Innlandet forteller politiet at både slag og spark ble utdelt, men heldigvis ble ingen alvorlig skadet. Trenere og lagledere fra begge lag har beklaget hendelsen og sier til NRK at de var svært preget og lei seg over det som har skjedd. Lag fra Nord-Østerdalen skal ha vært involvert, og politiet har opprettet sak. De ber vitner som har filmet hendelsen om å ta kontakt. Sportsnyhetene var ved Pål Erik Berntsen.

0: Victoria Vinje Jakobsen, hun gikk helt til topps I den lokale finalen I Forsker Grand Prix, og torsdag kveld så var hun med på den nasjonale finalen og vant jagge meg der også. Victoria, du jo med oss her nå, og først og fremst så vi må jo gratulere og fortelle litt om hva det var da, det torsdag kveld på Edderkoppen scene I Oslo.
1: Ja, det var utrolig moro, og det, jeg sitter jo alltid med en følelse at det jo nesten uvirkelig. Og da jeg våkna I dag tidlig, så suste dette her I liksom drømmene mine, så våkna jeg og tenkte, å ja, det faktisk sant. Så ja, nei, utrolig stort og artig.
0: Ja, for det holdt på å si, det jo en type forskning som sikkert folk ikke kjenner så galt til. Her går liksom dette her ut på.
1: Ja, jeg forsker jo på da kreftbehandling som livreddende, men som har som bivirkning da, at den kan skade hjertet. Og det klart at når man skal leve lenge etter at man har hatt kreftbehandling, så ønsker jo vi å gjøre noe med dette her da, og beskytte hjertet mot den type skade. Så det gåten vi prøver å løse.
0: Her var det du gjorde på finalen I går. Du hadde jo ditt mye tid, slik jeg skjønte det, for dommerne.
1: Nei, vi hadde jo I utgangspunktet bare 4 minutter til rådighet, og så det da 3 stykker, som de som får flest stemmer, som går videre og får en ny runde med 4 minutter. Så det, jeg tenkte jo litt sånn, vi må jo prøve å gjøre dette her litt sånn underholdende, og kanskje til noe kjent, så jeg valgte egentlig å låne et grep da fra filmverden og rundt den strukturen som vi kjenner, der man har en skurk, et offer og en helt som omkranser et problem. Og offeret I historien, det gjorde jeg til, da sa jeg det deg, sånn at den I salen skulle liksom kjenne på det. Oi, det jeg som har brystkreft. Skurken, det jo da kreftbehandlingen I denne historien, for problemet hjerteskade. Og så avduka jeg liksom helten I del 2. Som kanskje en tablett, men det litt for tidlig å si.
0: Hva slags erfaring tar du med deg videre etter denne seansen, både I går og lokale finalen og alt som har vært noen siste tida?
1: Jo, det har vært så utrolig morsomt å være med på. Man har jo liksom, I den nasjonale finalen, så har liksom, man fått lov til å føle seg litt som en superstjerne med backstage, og man blir liksom bare loset gjennom, og ja, skikkelig proft opplegg, og vi har hatt skuespillere som hjertes, og stemmepedagog, og det har vært liksom så mange... Det så mange faktorer da, som spiller inn når du skal lage et show, og det klart jeg har jo selvfølgelig en liten fordel at jeg har vært vant til å stå på scenen og synge, og vant til å sette opp slike show. Men det har jo vært nytt for meg å stå og prate om forskning på en måte, i den settingen da. Så ja, nei, det har vært virkelig stort. Og nøkken ligger I forberedelsene. Jeg har lagt sjela mi I det. Det mange timers jobb som ligger bak. Ja, det ser lett ut når man ferdig. Det har jeg fått høre. At liksom, ja, du ser jo ikke nervøs ut I det hele tatt. Men jeg kjenner på sommerfugler I magen og hjertet mitt pumper hardt. Så, men det, ja. Det litt som en idrettsstjerne også. De syker seg jo opp før de skal gi alt, og ja, man sammenligner følelsen litt.
2: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
3: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
4: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra grønn og frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
5: Hei, Simen Søgaard I Elverum Håndball her. Tirsdag spiller vi vår første kamp I European League denne sesongen, hjemme mot Hammarby. Vi trenger din hjelp til å ta to viktige poeng. Vi ses I Terningen Arena.
6: Billetter kjøper du som vanlig I Elverum Håndball-appen, via hjemmesiden ehh.no eller I hallen. Vi sammen for Elverum.

0: En ny rapport til Nordisk Råd finner at unge menn med økonomisk utrygghet oftere støtter konservative syn på mannlighet, familieroller og seksualitet. Samtidig viser tallene at en av tre menn I alderen 18-24 tviler på om de kan spare til egen bolig. Rapporten omtaler også mer kvinnefientlig innhold på sosiale medier. Morgen jo en del av dagen hvor det å ha kontroll på tiden spesielt viktig. Nå har forskere laget et atomur basert på lutetium som skal gi ekstremt høy presisjon. Ifølge forskerne feilmarginen 1 sekund per 300 milliarder år. De mener klokken kan brukes til å måle gravitasjonsendringer på jorden. Lokførerstreiken fortsetter etter at Norsk Lokomotivførerforbund sa nei til et nytt tilbud fra Vy I helgen. Forbundsleder Rolf Ringdal bekrefter overfor NTB at det har vært kontakt mellom partene, og at forbundet fikk et tilbud om lik lønn for likt arbeid. Partene uenige om arbeidstid og fridager. Nesten halvparten av nordmenn ønsker en folkeavstemning om Norge bør innlede EU-forhandlinger, viser en måling Sentio Research har gjort for Nasjonen og Klassekampen. 48,5% svarer nei til medlemskap mot 29,7% ja. Nei-andelen har ikke vært høyere siden november 2023. Utenriksminister Espen Barth Eide avviser at tallene får konsekvenser. Psykologspesialist Kjersti Kjerkov Lona har fått med seg 550 kolleger I et opprop som krever 18-årsgrense for smarttelefon til barn og unge. Kravet sendt til regjeringen, skriver Klassekampen. Psykologspesialist Einar Aasen Tryti mener det å begrense tilgang blant de mest effektive virkemidlene sammenlignet med alkohol og bilkjøring. I dag landslagstroppene til VM-kvalifiseringskamper I fotball klare. Gemma Granger offentliggjør troppen til kvinnelandslagets kvalifiseringskamper mot Romania. Samtidig presenterer Per Inge Jakobsen troppen til U23-kamper I en europeisk turnering mot Portugal og England. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
1: Politiet oppretter sak etter en slåsskamp under en fotballturnering på Vangbana I Hamar I går. Slåsskampen oppstod under en semifinale mellom Tynset og Gryner fra Oslo. Flere spillere I 14-15 års alderen var involvert, og det ble utdelt både slag og spark. Ingen ble alvorlig skadet. Ifølge politiet har trenere og lagledere fra begge lag beklaget spillernes oppførsel. Politiet ber folk som filmet hendelsen om å ta kontakt. Innlandsprisen, Innovasjonsprisen og Ung Inspirator tre fine priser som fylkeskommunen skal dele ut på Agenda Innlandekonferansen I februar neste år. Men juryen trenger tips om hvem som bør bli vinner. Siste frist for å nominere 1. oktober. Det sier seniorrådgiver Vegard Urseth I næringsutviklingsavdelingen hos fylkeskommunen.
2: Ja, vi trenger jo innspill på hvem det som fortjener så prisen her da, for det mange gode kandidater rundt omkring innlandet, men vi og juryen vet ikke nødvendigvis om alle her, så vi trenger innspill på kandidater. La det gå inn på hjemmesiden til fylkeskommunen og nominere der.
1: Flere dyre vesker ble stjålet fra en butikk på Maxi Storsenter I Hamar natt til I går. En vekter rykket ut til en innbruddsalarm ved 5-tida, men fant da ingen tegn til innbrudd. Da en ny alarm gikk halvannen time senere, så ble det oppdaget en stor vannlekkasje I første etasje. Brannvesenet fant senere et høl som var skåret I veggen mellom to butikker. Politiet undersøker åstedet og vet foreløpig ikke hvor mye som stjålet. Tre bilførere ble anmeldt for promillekjøring under en UP-kontroll på Riksvei 25 ved Sæteråsen I Trysil I går. Politiet skrev også ut 11 forenklet forelegg for høy fart. Høyeste målte hastighet var 107 km I timen I skiltet 80-sone. På E16 ved Skarnes skrev UPU 31 forenklet forelegg for fart I går. Høyeste hastighet her var 85 km I timen I skiltet 60-sone. I tillegg fikk 5 bilførere forelegg for mobilbruk.
3: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får skyet vær og perioder med regn I dag. Sør- og sørøst bris melder yr.no, og temperaturer opp mot 11 grader.

Scenaspiro med Great Expectation, en mandagsmorgen med rufset vær I innlandet. I studio sitter Bjørn Martin Brandet I et par timer til fram mot 10. Vi tar for oss underholdningsguiden etter Elton John. Det her Candle in the Wind. Goodbye.

0: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90, som alltid skal være billigere enn kjøttdeig med 14% fett. Og Folkets smårettskinke til 37,90, som alltid skal være billigere enn smårettskinke med bacon. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
2: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
3: Støvtørking!
4: Overvasking!
3: Rengjøring!
5: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
6: Tynset frivillig sentral travel I dag. Seniorkoret har øving her klokka 10.30, og mellom 11 og 14 kan du som gjerne vil ha hjelp til ting hjemme komme innom for en prat med Tynset-hjelpa. Mellom 18 og 20 det spilltreff, ulike brettspill, åpent for alle aldre, gratis kaffe og te. Mellom 18 og 20 I dag inviterer Alvdal Spill- og Danselag til gratis dansekurs for ungdom mellom 13 og 19 år I kantina på Storstreigen videregående skole. Her fjerde og siste gang nå I høst. På Gruvekroa I Folldal det duka for naturkveld med Kongsvoll botaniske fjellhage klokka 19. Først det foredrag med Frode Ødegård, Bier og humler I Norge, status 2026 og litt om hva vi kan gjøre for å hjelpe dem. Deretter foredrar Vegard Nystuen, Kvitdalen fra vår til høst, mellom foredragene kaffe og kahoot.

0: Martine Haugen fra Domås 26 år, og nå hun ute med sitt første countryalbum, Hardships and Hopes. Lokalradioen fikk være med da hun hadde release-konsert på et fullsatt her I Nilsen I Oslo tirsdag. Og for henne det spesielt å endelig slippe musikken som hun har jobbet med.
1: Det føles ganske sprøtt, egentlig. Men det jo en stor ære å få bringe ut I verden noe som hun så fornøyd med.
0: Den tradisjonelle countryen har fulgt Haugen lenge, og et av de sterkeste musikalske møtene kom allerede I tenårene, og det var med Emmylou Harris.
1: Og det med Emmylou Harris, da, det jo et av mine store forbilder, så du traff jo rett der. Det var faktisk en kjøretur med far min I hans Pajero. Han kjøpte sin ny Pajero, så inni den så lå det Emmylou Harris CD da. Og da merket jeg at det var et eller annet som bare bergtok med en gang. Da var jeg rundt 12-13 år, kanskje. Det egentlig, ja, forelsket av...
0: Countryinteressen ble etter hvert mer enn bare lytting. Som 15-åring så kom hun med I et Johnny Cash tribute band og fikk sine første erfaringer på festivaler og scener.
1: Og så begynte jeg I et Johnny Cash tribute band. Når jeg gikk I glad jeg var 15 år. og da var jeg så heldig å få bli med rundt på mange forskjellige festivaler og scener da, med det her Johnny Cash-bandet. Og da datte jeg egentlig rett I country, ja, kaninhullet, kan man si da. da bare gro vi meg lengre ned.
0: Når Haugen skriver egne låter, henter hun inspirasjon både fra musikken hun har hørt på og fra sitt eget liv.
1: Jeg vet ikke, men jeg har hørt utrolig mye på denne musikken da. Så jeg tror det en slags at jeg henter inspirasjon fra den, og så bruker liksom jeg opplevde ting da. Følelser og relasjoner og erfaringer, og så på en måte bygge noen slags univers ut fra det da. Så det jo ingen historie som på en måte 100% riktig, men den hentet inspirasjon.
0: Titlen Hardships and Hopes oppsummerer ifølge Haugen mye av innholdet på plata.
1: Det egentlig et slags sammendrag om hva alle låtene handler om, eller hva alle må handle om. At kjærligheten alltid så lett. det djupe daler og kan være høye topper, av at det kjennes ut som de mest djupe daler. Men at til slutt så det et håp og et ljus I enden av tunnelen, og det kan være en god følgesvenn.
0: Og det en låt som står litt ekstra høyt for henne.
1: Ja, nei, der lurer jeg faktisk på... Jeg var så heldig å få meg med to helt fantastisk blinke damer, og Elin Grende og Kristine Marie Åsvang, på låta Shadow, som også har gjort tristemt. Så hele låta synget tristemt, så har laget god hjelp til Thomas Nesheim, som produsenten, et arrangement. Litt inspirert til trio-albumene til Dolly Parton, Linda Ronstadt og Emmylou Harris. Så det tror jeg faktisk min favoritt.
0: Det var Martine Haugen. Her favorittlåta hennes fra debutalbumet Hardships and Hope, nemlig Shadow.

Flere dyre vesker skal ha blitt stjert fra en butikk på Maxi Storsenter I Hamar natt til søndag. Det flere som borte, men hvor mange det ukjent. En vekter rykket ut til en innbruddsalarm ved femtida, men fant da ingen tegn til innbrudd. Da en ny alarm gikk halvannen time senere, så ble det oppdaget en stor vannlekkasje I første etasje. Brannvesenet fant senere et høl som var skåret I veggen mellom to butikker. Politiet undersøker åstedet og vet foreløpig ikke hvor mye som stjert her. Det blir lokale nyheter etter Christina Aguilera med Beautiful.

0: Opera di Setra vurderer å ta en pause neste sommer. Operasjef Arne Eggen sier til Tynsettingen at ingenting bestemt, men at et år uten forestilling kan gi tid til arbeid som de ikke rekker når de setter opp opera hver sommer. Han understreker at de har planer for flere år framover. Også arrangørene av Tron Talks i Alvdal og Tynset vurderer veien videre. Festivalleder Glenn-Erik Haugland sier at arrangementet må organiseres annerledes dersom det skal fortsette, beskriver Tynsettingen. Victoria Vinje Jacobsen gikk helt til topps i den nasjonale finalen i Forsker Grand Prix torsdag kveld. Etter først å ha vunnet den lokale finalen, så kunne hun også juble for seier på Edderkoppens scene i Oslo. Dagen etter hadde det fortsatt ikke gått helt opp for henne at hun faktisk hadde vunnet.
1: Ja, det var utrolig moro, og jeg sitter jo alltid med en følelse at det er jo nesten uvirkelig. Og da jeg våkna i dag tidlig, så suste dette her i liksom drømmene mine, så våkna jeg og tenkte, åja, det er faktisk sant. Så ja, nei, utrolig stort og artig.
0: Elverum håndball fortsetter seiersrekka i Elkjøp-ligaen etter en overbevisende 37-22-seier mot Bergsøy i Rem Arena Fosnavåg fredag kveld. Laget beholdt konsentrasjonen gjennom hele kampen og avgjorde etter solide taktiske grep og friske innbyttere. Elverum topper dermed tabellen og retter nå blikket mot en viktig European League-kamp mot svenske Hammarby i Terningen Arena i morgen kveld. Benjamin Berg fremhever betydningen av støtte fra publikum når laget skal kjempe videre i Europa.
2: Jeg tenker det viktig at alle kommer seg til hallen. Vi har vært med å løfte taket i Terningen sånn voldsomt noen ganger før. Og i Europa så trenger vi det jo, for å ha det som et våpen. Så vi trenger støtte fra byen. Og så må vi ha kvesset kniven og ha en bra dag på jobben. Så da tar vi seier der, tror jeg.
3: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
0: Østerdalen får skyet vær og perioder med regn i dag. Sør- og sørøst bris melder yr.no og temperaturer opp mot 11 grader.
4: Uheldig bilvirkning.
5: Nei, dette skal gå. Altså, det ikke så trangt. Hvis jeg bare...
4: Oi!
5: Nei! Faen!
4: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
6: Lederskap er å sørge for at dine ansatte er trygge. Også de som bruker bil i jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
7: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn i boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering i dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
8: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
9: Men, hæ?
10: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
8: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.

Og du hørte Stenmyren i Endelig morgen. Så en titt I politiloggen. Flere dyre vesker ble stjert fra Maxi Storsenter I Hamar natt til søndag. Brannvesenet fant et høl I veggen mellom to butikker. Politiet vet enda ikke hvor mye som stjert fra stedet. Tre bilførere ble anmeldt for promillekjøring under en kontroll på Riksvei 25 I Trysil I går. 11 fikk forelegg for høy fart. Den raskeste kjørte I 107 km I timen ned skilta 80-sone. På E16 ved Skarnes fikk 31 bilførere forelegg for høy fart I går. Høyeste hastighet var 85 km I timen I 60-sona. 5 fikk også forelegg for mobilbruk. En gummibåt med påhengsmotor som ble funnet ved Trosvika I Stangelørdag tilbake hos eieren, melder politiet. Og politiet oppretter sak etter en slåsskamp mellom spillere fra Tynset og Gryner under en fotballturnering I Hamar I går. Spillere 14-15 år gamle. Ingen ble alvorlig skadet. Politiet ønsker kontakt med folk som filmet hendelsen.

0: Elverum handball vinner komfortabelt 37-22 over Bergsøy I Rem Arena Fosnavåg på fredag. Det betyr Elverum ubeseiret så langt I Elkjøp-ligan. Erik Toft, hva skal vi si om kveldens kamp?
1: Solid gjennomført, synes jeg. Vi vinner veldig komfortabelt til slutt. Jeg synes vi har egentlig god konsentrasjon, fokus hele veien, og så ja, det litt så forventet, ikke sant? De henger med ganske bra første kvarteret, og så vinner vi en periode. Jeg vet ikke om det 7-0 vi vinner en periode der, men vi, det fordi vi sliter dem ut. Så, nei, en fin gjennomført kamp.
0: Ja, for det lugget litt rann de første 15. Vi klarte liksom ikke å reise ifra, men så gjør vi noen tekniske grep, bytter keeper, setter inn på et litt annet mannskap og skrur opp tempo. Da det takk og farvel.
1: Ja, jeg synes heller ikke vi noe dårlig I første, men det jo sånn I elitserien liksom. Det er ikke bare å dra fra med en gang. Men som sagt, vi sliter dem litt ut, tror jeg, og så det klart, så kan vi rullere mye på laget, komme inn med friske bein, med masse power, så bra gjennomført match, synes jeg.
0: Tirsdag, Hammarby, gleder du deg?
1: Ja, jeg gleder meg. Håper om fullsatt terningen, det har vært moro.
0: Vi satser på fullsatt terningen, Sondre Gjerdalen. Gratulerer med to viktige poeng.
2: Takk for det.
0: Ja, dette kamp om eliteserien, og ikke minst toppplasseringen, og da må vi ha to poeng.
2: Absolutt, og I dag synes jeg nok en gang, I hvert fall som vi har gjort de siste tre matchene, så har vi levert veldig gode prestasjoner, og det godt å se at vi begynner å finne litt form og gjøre det bra I matcha.
0: Benjamin Berg, du fornøyd?
3: Ja, fornøyd. Seier det viktigste, og det nei, det var gøy å spille. Det første gang mange av oss her. De lager bra stemning, og ja, vi har reist så langt bort, man skulle tro. De spiller håndball her også. Så.
0: Men det ble jo en skikkelig stemning I hallen. Det var 400 stykker her. Det hørtes ut som det skulle være 4000.
3: Ja, det kjempebra. Det her en av de kuleste kampene jeg har spilt I serien så langt. Jeg kan ikke sammenlignes med terningen, selvfølgelig, men det blir ordentlig kok her, og det har en egen charm å spille I sånne små haller som vi gjorde når vi var barna, så jeg liker det.
0: Men du, var det litt sånn ta og kjenne på stemning det første kvarteret?
3: Ja, det jo det. Det føles jo litt ut som det hele byen mot oss. Så det litt gøy å kjenne på at alle som her har bergsøytøy og alt. Så, nei, det har vært en bra opplevelse.
0: To viktige poeng foran en veldig viktig kamp I European League. Hammarby kommer fra Sverige på tirsdag. Hva tenker du om den kampen?
3: Jeg tenker det viktig at alle kommer seg til hallen. Vi har vært med å løfte taket I terningen noe voldsomt noen ganger før. Og I Europa så trenger vi det jo, for å ha det som et våpen. Så vi trenger støtte fra byen. Og så må vi ha kvesset kniven og ha en bra dag på jobben. Så da tar vi seier der, tror jeg.
0: Gratulerer!
3: Tusen takk!

0: Hei, Simen Søgaard i Jævlig Mamma her. Tirsdag spiller vi vår første kamp i European League denne sesongen, hjemme mot Hammarby. Vi trenger din hjelp til å ta to viktige poeng. Vi ses i Terningen Arena.
1: Billetter kjøper du som vanlig i Elverum håndballappen, via hjemmesiden ehh.no eller i hallen. Vi er sammen for Elverum.
2: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og jeg egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort? Sånn rent middagspraktisk?
3: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
4: Vurderer du å selge bilen din? I Trussel Bil og Bilutleie både kjøper og selger biler. Blir vi enige får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kom gjerne innom. Kanskje finner du nybilen din her også. Vil du heller leie bil, så har vi det også. Da ses vi da, hos oss på Trussel Bil og Bilutleie, 3 kilometer sør for innbygda.
5: Trussel Bil og Bilutleie.
6: Du har en ny beskjed.
7: Hei, Ragnhild. Det er Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker har et utvalg av Grandiosa-pizzaer til -40%. Vi prates ved frysedisken, da.
8: Joker, den gode naboen.

0: Regjeringen foreslår å bruke 120 millioner kroner ekstra på bekjempelse av ungdomskriminalitet i neste års statsbudsjett. VG skriver at dette er tredje trinnvis økning i trygghetspakken. Samlet foreslås rundt 800 millioner neste år og omtrent 1,9 milliarder i treårsperioden fra 2025 til 2027. En ny rapport til Nordisk råd finner at unge menn med økonomisk utrygghet oftere støtter konservative syn på mannlighet, familieroller og seksualitet. Samtidig viser tallene at en av tre menn i alderen 18-24 tviler på om de kan spare til egen bolig. Rapporten omtaler også mer kvinnefientlig innhold på sosiale medier. Morgenen er jo en del av dagen hvor det å ha kontroll på tiden er spesielt viktig. Nå har forskere laget et atomur basert på lutetium som skal gi ekstremt høy presisjon. Ifølge forskerne er feilmarginen 1 sekund per 300 milliarder år. De mener klokken kan brukes til å måle gravitasjonsendringer på jorden. Lokførerstreiken fortsetter etter at Norsk Lokomotivførerforbund sa nei til et nytt tilbud fra Vy i helgen. Forbundsleder Rolf Ringdal bekrefter overfor NTB at det har vært kontakt mellom partene, og at forbundet fikk et tilbud om lik lønn for likt arbeid. Partene er uenige om arbeidstid og fridager. Pave Leo den 14. sier at aktiv dødshjelp ikke er normalt. Ifølge AFP sa han dette til syke og funksjonshemmede troende ved Lourdes under et historisk besøk i Frankrike i går. Han advarte mot å forårsake død under påskudd av medfølelse og viste til at Frankrike har legalisert praksisen for enkelte pasienter. I dag er landslagstroppene til VM-kvalifiseringskamper i fotball klare. Gemma Granger offentliggjør troppen til kvinnelandslagets kvalifiseringskamper mot Romania. Samtidig presenterer Per Inge Jakobsen troppen til U23-kamper i en europeisk turnering mot Portugal og England. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Eidskog kommune har nå bestemt seg for å legge ut 12 boligtomter i kommunen for 1 krone. Dette gjør de for å stoppe fraflytting fra kommunen. Kommunen ligger helt nede på 318. plass i Norge per innbygger når det gjelder å bygge nytt, og nå håper kommunen de billige tomtene kan hjelpe førstegangsetablerere og unge barnefamilier inn på boligmarkedet, skriver NRK. Filmfotograf Oskar Dalsbakken fra Hamar vant i helga prisen for beste foto for filmen Markens grøde. Dette skjedde under filmfestivalen i San Sebastian i Spania. Dette er en film som har norgespremiere 30. oktober, skriver NRK. Innlandsprisen, Innovasjonsprisen og Ung Inspirator er tre priser fylkeskommunen skal dele ut på Agenda Innlandet-konferansen i februar. Nå trenger juryen tips om hvem som bør bli vinnere. Siste frist for å nominere er 1. oktober, sier seniorrådgiver Vegard Urseth i næringsutviklingsavdelingen hos Innlandet fylkeskommune.
2: Ja, vi trenger jo innspill på hvem er det som fortjener så prisen her, for det er mange gode kandidater rundt omkring Innlandet, men vi og juryen vet ikke nødvendigvis om alle her, så vi trenger innspill på kandidater. La det gå inn på hjemmesiden til fylkeskommunen og nominere der.
1: Rundt 300 var i aksjon da en av tidenes største beredskapsøvelser ble gjennomført på Dovrebanen på lørdag. 150 frivillige spilte skadde i togulykken, og både sivilforsvar og heimevern, nødetater, Norsk Folkehjelp og kommunene Lesja, Dovre, Sel og Vågå var operative med minst like store ressurser. Øvingsleder Åge Tøndevoldshagen sier øvelsen er viktig. De står bedre rusta mot fremtidige hendelser etter dette.
3: Ja, fordi at denne øvelsen her, det vil også komme utrolig mye erfaringer ut av den øvelsen som en tek med seg videre, og som en kan bruke for å forbedre planverk og rutiner og forberede seg, ja, kanskje logge tiltakskort og støttesystem da, slik at neste gang så ligger en enda bedre forberedt enn nå.
4: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
5: Østerdalen får skyet vær og perioder med regn i dag. Sør og sørøst bris melder yr.no, og temperaturer opp mot 11 grader.

Emma Steinbakken for alltid type ting. Endelig morgen på lufta fram mot 10, og I studio sitter Bjørn Martin Brandet den morgenen her. Hvem fortjener en av innlandets tre priser, innlandsprisen, innovasjonsprisen og ung inspirator? Fristen for å nominere allerede 1. oktober, og vi skal ta en prat med Vegard Urseth I fylkeskommunen om hvem de leter etter, mer om det I løpet av den kommende halve timen. For det, her Shania Twain.

0: Vurderer du å selge bilen din? I Trussel Bil og Bilutleie både kjøper og selger biler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kom gjerne innom. Kanskje finner du nybilen din her også. Vil du heller leie bil, så har vi det også. Da ses vi da, hos oss på Trussel Bil og Bilutleie, 3 kilometer sør for innbygda.
1: Trussel Bil og Bilutleie.
2: Kjører du rundt i møkkete bil?
3: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder i Norge. Storbilvasken.

0: der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Hei, Simen Søgaard i Jævlig Mamma der. Tirsdag spiller vi vår første kamp i European League denne sesongen, hjemme mot Hammarby. Vi trenger din hjelp til å ta 2 viktige poeng. Vi ses i Terningen Arena.
2: Billetter kjøper du som vanlig i Elverum håndballappen, via hjemmesiden ehh.no eller i hallen. Vi er sammen for Elverum. Kanadapulken, effektiv til bruk i skog og jakt. Nå for kun 3.990 kroner. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
3: Underholdningsguiden. Tynset frivillig sentral er travel i dag. Seniorkoret har øving her klokka 10.30, og mellom 11 og 14 kan du som gjerne vil ha hjelp til ting hjemme komme innom for en prat med Tynset-hjelpa. Mellom 18 og 20 er det spilltreff, ulike brettspill, åpent for alle aldre, gratis kaffe og te. Mellom 18 og 20 i dag inviterer Alvdal Spill- og Danserlag til gratis dansekurs for ungdom mellom 13 og 19 år i kantina på Storstreigen videregående skole. Her er 4. og siste gang nå i høst. På Gruvekroa i Folldal er det duka for naturkveld med Kongsvoll botaniske fjellhage klokka 19. Først er det foredrag med Frode Ødegård, bier og humler i Norge, status 2026, og litt om hva vi kan gjøre for å hjelpe dem. Deretter foredrar Vegard Nystuen, Kvitdalen fra vår til høst, mellom foredragene kaffe og kahoot.

0: Det en konferanse her I Innlandet som arrangeres hvert år, som heter Agenda Innlandet. Og den skal jo da holdes I februar neste år. Og det som skjer blant annet på Agenda Innlandet jo at det deles ut noen ganske fine priser. Og de prisene, de kan du og jeg være med å påvirke hvem som vinner. Og da det snart frist for å sende inn forslag. Vegard Urseth, du seniorrådgiver I næringsutviklingsavdelingen I fylkeskommunen, og skal vi ta først innlandsprisen? Hva det for en pris?
1: Ja, innlandsprisen, det går jo til en person eller en aktør som har gjort noe spesielt for innlandet innenfor sitt område, og bidratt til både resultater og utvikling, og fått løftet frem innlandet på en eller annen måte, da. Så det kan være for eksempel innenfor kultur, det kan være næring, akademia, og samtidig ha en solid forankring I innlandssamfunnet.
0: Og det var den ene prisen, men vi, har jo, altså, vi snakker jo om tre priser her. Skal vi da ta litt kort også om innovasjonsprisen?
1: Ja, for innovasjonsprisen som du sier, det jo en som har gjort noe nytt, da, og som kan vise til at det har bidratt til en endring. Så typiske prisvinnere her ville være gründere eller bedrifter, utviklingsaktører som har bidratt til å endre noe eller å utvikle noe I en bærekraftig retning og helst. Da. Og en ambassadør på vegne av næringslivet og har skapt synlige resultater, så klart. Ja.
0: Og så har vi prisen som henvender seg til de som da altså blant de yngste innlandet, kan jeg si, som har muligheten til å skape noe, nemlig de som mellom 15 og 35. For det finnes en pris for de som heter Ung Inspirator, men hva det folk mellom 15 og 35 bør ha gjort da for å fortjene den?
1: Det jo en sånn pris som går ganske bredt ut. Det kan være både innenfor organisasjonslivet, det kan være gründer, det kan være innenfor kultur, idrett. Men vi ønsker at prisvinner skal være en god rollemodell og være til inspirasjon for andre unge I innlandet.
0: Og det jo ikke sånn at hvis man får disse prisene, så får man ikke bare et klopp på skulderen og to tomler opp. Altså man blir godt belønnet, vil jeg si, hvis man vinner en av prisene.
1: Ja. Innlandsprisen og innovasjonsprisen, der får prisen 100 000 kroner hver, mens unge inspirator får 75 000. Og som sagt, det I tillegg til pengebeløpet så det et kunstverk utført av en kunstner I innlandet og diplom og så satt jeg drar av, men blir da løftet frem på Agenda Innlandet I februar. Ja.
0: Og som jeg sa, Agenda Innlandet, det holdes jo da I februar neste år på Lillehammer. Mm. Men grunnen, Vegard, til at du og jeg sitter og prater om disse prisene allerede nå jo fordi at andre folk I innlandet kan jo komme med forslag. Og det må man gjøre innen 1. oktober. Altså, fortell om det. Hvordan går man fram?
1: Ja, vi trenger jo innspill på hvem det som fortjener så prisen her. For det mange gode kandidater rundt omkring innlandet, men vi og juryen vet ikke nødvendigvis om alle så vi trenger innspill på kandidater. Da det går inn på hjemmesiden til fylkeskommunen og nominere der.
2: Ja, det sa Vegard Urseth. Reporter I saken var Hege Hagaløkken. Her Jorin Spark.

Yarin Sparks med Battlefield. Minner om vår radiobingo I morgen kveld. Klokka 20 spiller vi hver tirsdag, og akkurat nå så kan du vinne bingoblokker til vår radiobingo via Facebook-sida våres. Klikk deg inn og skriv hvem du vil spille bingo med, så du med I trekninga som gjøres I kveld. Bingoblokker kan du kjøpe på en rekke utsalgssteder I vårt distrikt og via radiobingo.no. Du kan lese mer om vår bingo på

0: Opera di Setra vurderer å ta en pause neste sommer. Operasjef Arne Eggen sier til Tynsettingen at ingenting bestemt, men at et år uten forestilling kan gi tid til arbeid som de ikke rekker når de setter opp opera hver sommer. Han understreker at de har planer for flere år framover. Også arrangørene av Tron Talks i Alvdal og Tynset vurderer veien videre. Festivalleder Glenn Erik Haugland sier at arrangementet må organiseres annerledes dersom det skal fortsette, beskriver Tynsettingen. Victoria Vinje Jacobsen gikk helt til topps i den nasjonale finalen i Forsker Grand Prix torsdag kveld. Etter først å ha vunnet den lokale finalen, så kunne hun også juble for seier på Edderkoppens scene i Oslo. Dagen etter hadde det fortsatt ikke gått helt opp for henne at hun faktisk hadde vunnet.
1: Ja, det var utrolig moro, og jeg sitter jo alltid med en følelse at det er jo nesten uvirkelig. Og da jeg våkna i dag tidlig, så suste dette her i liksom drømmene mine, så våkna jeg og tenkte, åja, det er faktisk sant. Så ja, nei, utrolig stort og artig.
0: Elverum håndball fortsetter seiersrekka i Elkjøp-ligaen etter en overbevisende 37-22-seier mot Bergsøy i Rem Arena Fosnavåg fredag kveld. Laget beholdt konsentrasjonen gjennom hele kampen og avgjorde etter solide taktiske grep og

0: friske innbyttere. Elvrum topper dermed tabellen og retter nå blikket mot en viktig European League-kamp mot svenske Hammarby I Terningen Arena I morgen kveld. Benjamin Berg fremhever betydningen av støtte fra publikum når laget skal kjempe videre I Europa.
1: Jeg tenker det viktig at alle kommer seg til hallen. Vi har vært med å løfte taket I Terningen sånn voldsomt noen ganger før. Og I Europa så trenger vi det jo for å ha det som et våpen. Så vi trenger støtte fra byen. Og så må vi ha kvesset kniven og ha en bra dag på jobben. Så da tar vi seier der, tror jeg.
2: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
0: Østerdalen får skya vær og perioder med regn I dag. Sør- og sørøst bris melder yr.no, og temperaturer opp mot 11 grader.
3: Altid varmmat hos bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskald Farris, Innsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
5: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
6: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis ruskontroll I dag hos Østerhaug. Rusteksperten I Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
7: Ok, så det du sier til meg at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
8: Jo, det stemmer det.
7: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
9: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
10: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
11: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
12: Ok, takk til dere begge to.
13: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

reist da Nothing Feels Better High. Paul Erik han kommer innom med lokalsporten fra helga etter Tina Turner, Typical Male.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Tynset tok et nytt stort steg mot opprykk til Norsk Tippingligaen etter å ha knust Kolstad 7-1 på hjemmebane på Nytremoen lørdag. Det var riktignok gjestene fra Trondheim som åpnet målkontoen allerede etter 2 minutter, men derfra ut handlet det meste om hjemmelaget. Tynset ledet 3-1 til pause etter at både Jonathan Flyen og Kolstads Jim Hvitsand ble utvist etter en hard takling. Og da kontrollerte Tynset resten av kampen. Kaptein Knut Kleppo Vangen skårte hele 4 mål og sier til Tynsettingen at laget nå har stor tro på opprykk. Tynset står med imponerende 70 plussmål denne sesongen og kan sikre opprykket allerede i neste kamp mot Stjørdals-Blink 2. Skulle det lykkes, ventes en solid opprykksfest på Nytremoen senere i november. Tynsets kvinnelag hadde en tung dag på hjemmebane søndag da de møtte topplaget Øvrevoll Hosle i 2. divisjon. Gjestene vant til slutt 4-0 etter å ha skåret 2 mål tidlig i første omgang, det melder Tynsettingen. Trener Inge Thoresen Tannåset sier at laget aldri kom inn i kampen, selv om det bedret seg litt utover i kampen. Tynset fikk noen sjanser, men klarte ikke å omsette dem i mål. Neste kamp for Tynset mot Krokelvdalen, og Tannåset understreker at laget må være skjerpet fra start for å unngå tidlig baklengsmål igjen. Det oppstod slåsskamp under en semifinale for 14- og 15-åringen på Stjernecup på Vangsbanna i Hamar søndag ettermiddag. Ifølge NRK Innlandet forteller politiet at både slag og spark ble utdelt, men heldigvis ble ingen alvorlig skadet. Trenere og lagledere fra begge lag har beklaget hendelsen og sier til NRK at de var svært preget og lei seg over det som har skjedd. Lag fra Nord-Østerdalen skal ha vært involvert, og politiet har opprettet sak. De ber vitner som har filmet hendelsen om å ta kontakt. Sportsnyhetene var ved Pål Erik Berntsen.

0: Victoria Vinje Jakobsen, hun gikk helt til topps I den lokale finalen I Forsker Grand Prix, og torsdag kveld så var hun med på den nasjonale finalen og vant jagge meg der også. Victoria, du jo med oss her nå, og først og fremst så vi må jo gratulere og fortelle litt om hva det var da, det, torsdag kveld på Edderkoppen scene I Oslo.
1: Ja, det var utrolig moro, og det, jeg sitter jo alltid med en følelse at det jo nesten uvirkelig. Og da jeg våkna I dag tidlig, så suste dette her I liksom drømmene mine, så våkna jeg og tenkte, å ja, det faktisk sant. Så ja, nei, utrolig stort og artig.
0: Ja, for det holdt på å si, det jo en, det jo en type forskning som sikkert folk ikke kjenner så godt til. Her går liksom dette her ut på.
1: Ja, jeg forsker jo på da kreftbehandling som livreddende, men som har som bivirkning da, at den kan skade hjertet. Og det klart at når man skal leve lenge etter at man har hatt kreftbehandling, så ønsker jo vi å gjøre noe med dette her da, og beskytte hjertet mot den type skade. Så det gåten vi prøver å løse.
0: Her var det du gjorde på finalen I går. Du hadde jo ditt mye tid, slik jeg skjønte det, for dommerne.
1: Nei, vi hadde jo I utgangspunktet bare 4 minutter til rådighet, og så det da 3 stykker, som de som får flest stemmer, som går videre og får en ny runde med 4 minutter. Så det, jeg tenkte jo litt sånn, vi må jo prøve å gjøre dette her litt sånn underholdende, og kanskje til noe kjent, så jeg valgte egentlig å låne et grep da fra filmverden og rundt den strukturen som vi kjenner, der man har en skurk, et offer og en helt som omkranser et problem. Og offeret I historien, det gjorde jeg til, da sa jeg det deg, og sånn at den I salen skulle liksom kjenne på det. Oi, det jeg som har brystkreft. Skurken, det jo da kreftbehandlingen I denne historien, for problemet hjerteskade. Og så avduka jeg liksom helten I del 2. Som kanskje en tablett, men det litt for tidlig å si.
0: Hva slags erfaring tar du med deg videre etter denne seansen, både I går og lokale finalen og alt som har vært noen siste tida?
1: Jo, det har vært så utrolig morsomt å være med på. Man har jo liksom, I den nasjonale finalen, så har liksom, man fått lov til å føle seg litt som en superstjerne med backstage, og man blir liksom bare loset gjennom, og ja, skikkelig proft opplegg, og vi har hatt skuespillere som hjertes, og stemmepedagog, og det har vært liksom så mange... Det så mange faktorer da, som spiller inn når du skal lage et show, og det klart jeg har jo selvfølgelig en liten fordel at jeg har vært vant til å stå på scenen og synge, og vant til å sette opp slike show. Men det har jo vært nytt for meg å stå og prate om forskning på en måte, i den settingen da. Så ja, nei, det har vært virkelig stort. Og nøkken ligger I forberedelsene. Jeg har lagt sjela mi I det. Det mange timers jobb som ligger bak. Ja, det ser lett ut når man ferdig. Det har jeg fått høre. At liksom, ja, du ser jo ikke nervøs ut I det hele tatt. Men jeg kjenner på sommerfugler I magen og hjertet mitt pumper hardt. Så, men det, ja. Det litt som en idrettsstjerne også. De syker seg jo opp før de skal gi alt, og ja, man sammenligner følelsen litt.

0: fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
1: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no.
2: Kjører du en Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september, kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
3: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior, før 64,90, nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
5: Skål!
6: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
5: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
6: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
4: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.

morgen ferdig for I dag. Bjørn Martin Brande skal rydde sammen, og så høres vi igjen I morgen tidlig. Nå kommer Trond Harald med formiddagen, men først det nyheter. Klokka 10.

0: Norsk redaktørforenings styre skal I dag vurdere medlemskapet til dokumentredaktør Hans Rustad. Vurderingen startet fredag etter at foreningen I sommer har vurdert saken. Kritikerne mener han bør ekskluderes på grunn av brudd på Vær varsom-plakaten og at han bidrar til å spre konspirasjonsteorier. Regjeringen foreslår å bruke 120 millioner kroner ekstra på bekjempelse av ungdomskriminalitet I neste års statsbudsjett. VG skriver at dette tredje trinnvis økning I trygghetspakken. Samlet foreslås rundt 800 millioner neste år og omtrent 1,9 milliarder I treårsperioden fra 2025 til 2027. En ny rapport til Nordisk råd finner at unge menn med økonomisk utrygghet oftere støtter konservative syn på mannlighet, familieroller og seksualitet. Samtidig viser tallene at en av tre menn I alderen 18-24 tviler på om de kan spare til egen bolig. Rapporten omtaler også mer kvinnefientlig innhold på sosiale medier. Lokførerstreiken fortsetter etter at Norsk Lokomotivførerforbund sa nei til et nytt tilbud fra Vy I helgen. Forbundsleder Rolf Ringdal bekrefter overfor NTB at det har vært kontakt mellom partene, og at forbundet fikk et tilbud om lik lønn for likt arbeid. Partene uenige om arbeidstid og fridager. Aktor og tre forsvarere skal komme med sine avsluttende innlegg I rettssaken mot Greta Thunberg I dag. Svenske Greta Thunberg blant de tiltalte I Københavns byrett. Hun sammen med fem andre tiltalt for å ha skaffet seg uberettiget adgang til et lokale på Københavns universitet I september 2024. Pave Leo den 14. Sier at aktiv dødshjelp ikke normalt. Ifølge AFP sa han dette til syke og funksjonshemmede troende ved Lourdes under et historisk besøk I Frankrike I går. Han advarte mot å forårsake død under påskudd av medfølelse og viste til at Frankrike har legalisert praksisen for enkelte pasienter. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Eidskog kommune har nå bestemt seg for å legge ut 12 boligtomter I kommunen for 1 krone. Dette gjør de for å stoppe fraflytting fra kommunen. Kommunen ligger helt nede på 318. Plass I Norge per innbygger når det gjelder å bygge nytt, og nå håper kommunen de billige tomtene kan hjelpe førstegangsetablerere og unge barnefamilier inn på boligmarkedet, skriver NRK. Filmfotograf Oskar Dalsbakken fra Hamar vant I helgen prisen for beste foto for filmen Markens Grøde. Dette skjedde under filmfestivalen I San Sebastian I Spania. Dette en film som har Norges premiere 30. oktober, skriver NRK. Innlandsprisen, Innovasjonsprisen og Ung Inspirator tre priser fylkeskommunen skal dele ut på Agenda Innlandet-konferansen I februar. Nå trenger juryen tips om hvem som bør bli vinnere. Siste frist for å nominere 1. oktober, sier seniorrådgiver Vegard Urseth I næringsutviklingsavdelingen hos Innlandet fylkeskommune.
2: Ja, vi trenger jo innspill på hvem det som fortjener så prisen her. For det mange gode kandidater rundt omkring Innlandet, men... Vi og juryen vet ikke nødvendigvis om alle her, så vi trenger innspill på kandidater. La det gå inn på hjemmesiden til fylkeskommunen og nominere der.
1: Rundt 300 var I aksjon da en av tidenes største beredskapsøvelser ble gjennomført på Dovrebanen på lørdag. 150 frivillige spilte skadde I togulykken, og både sivilforsvar og heimevern, nødetater, norsk folkehjelp og kommunene Lesja, Dovre, Sel og Vågå var operative med minst like store ressurser. Øvingsleder Åge Tøndevoldshagen sier øvelsen viktig. De står bedre rustet mot fremtidige hendelser etter dette.
3: Ja, fordi at den øvelsen det vil også komme og utrolig mye erfaringer ut av den øvelsen som en tek med seg videre og som en kan bruke for å forbedre planverk og rutiner og forberede seg. Ja, kanskje logge tiltakskort og støttesystem da, slik at neste gang så ligger en enda bedre forberedt enn nå.

Iron 108 fra David Guetta og One Republic her på din lokale radio. Velkommen til en ny formiddagssending. Det har blitt mandag igjen, og vi har lagt bak oss en ganske fin helg I innlandet. Værmessig har den vært ganske bra. Vært en tur på hytta mi og gått noen fjellturer, og det har vært veldig, veldig fint. Det som ikke var så fint, det var et lite overtråkk, så det kjennes I dag. Men det skal ikke ha noen ting å si for hva vi skal gjøre sammen de neste fire timene, for hos meg så det masse god musikk fram til to I ettermiddag. Jeg heter Trond Harald, synes det veldig, veldig hyggelig at du hører på. Her Leanne Rimes.

0: du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre, hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
2: Ingen Kims, ingen knask.
1: Nei.
2: Ingen Kims, ingen kveld.
1: Nei.
2: Ingen Kims, ingen cardio.
1: Nei.
3: Ingen Kims, ingen kos.
4: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
0: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis rustkontroll I dag hos Østerhaug. Rusteksperten I Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
5: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
6: Jo, det stemmer det.
5: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
7: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.

Ja, der var det 1 grad når jeg sto opp I går, så det ikke så langt unna. Forsikringsselskapet IF, de melder at det meldt inn over 23 000 skader på hytter så langt I år. Mye handler om enkle ting, så sjekk trærne rundt hytta, få vekk løv og barnåler fra takrenner og sluk, og ta en titt på taket før snøen kommer. Og har du vann på hytta di, det ekstra viktig å tenke på frosten, for skal hytta stå uten varme, så bør... Rørene tømmes skikkelig. I fjor så ble det meldt inn over 4600 skader med tanke på frost og vannskader på hus og hytter. Så en liten høstsjau, det kan spare deg for en kjedelig overraskelse og forsikringsutbetaling hvis uheldet virkelig skulle være ute.

0: Kiwi-kunder kan spare tusenvis med Kiwi Plus. Du får alltid 15% romsbonus på all fersk frukt og grønt, 50% på alle bleier, bind og tamponger, og 1% bonus på alt det andre. Det blir det fort penger av. Last ned appen vår og bruk bonusen i butikk, eller overfør til bankkontoen og bruk på hva du vil. Vær smart du også, og gjør som 2,4 millioner andre. Bli Kiwi Plus-kunde, du også.
1: Hei, det Line! Du, ofte så venter jeg til jeg I butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
2: Hva du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei, Ragnhild. Det Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken, da.
5: Joker. Den gode naboen.
6: Uheldig bilvirkning.
7: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor, men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent, da, I dårlig humør. Det planen min.
6: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.

Turn of the Wheel ifra Kakadu her på din lokale radio I Innlandet. God mandags formiddag. Håper dagen har vært snill med deg så langt. Jeg heter Trond Harald, med deg gjennom arbeidsdagen og gir deg god, variert musikk. Nå ifra Ella Langley. Her Chosen, Texas.

0: Kjærlighet er å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
1: Alltid varmmat hos Bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskald Farris, Innsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

0: Hei, Simen Søgaard, jævlig mamma der. Tirsdag spiller vi vår første kamp i European League denne sesongen, hjemme mot Hammarby. Vi trenger din hjelp til å ta to viktige poeng. Vi ses i Terningen Arena.
1: Billetter kjøper du som vanlig i Elverum håndballappen, via hjemmesiden ehh.no eller i hallen. Vi sammen for Elverum.

Mandag formiddag med Roxette, A Thing About You, her på din lokale radio I Innlandet. Jeg heter Trond Harald, håper du har en fin mandag. Nå det snart nyheter etter Anastasia, You'll Never Be Alone.

0: Socialdemokraternas leder Magdalena Andersson sier hun ikke ser noen mulighet for å danne regjering etter valget i Sverige. Uttalelsen kom på et pressetreff i riksdagen i dag. Bakgrunnen at Venstrepartiet i går kveld sa ja til Moderaternas Andreas Norlén som talmann. Striden om støtte fortsetter. Norsk redaktørforenings styre skal i dag vurdere medlemskapet til dokumentredaktør Hans Rustad. Vurderingen startet fredag etter at foreningen i sommer har vurdert saken. Kritikerne mener han bør ekskluderes på grunn av brudd på Vær varsom-plakaten og at han bidrar til å spre konspirasjonsteorier. Regjeringen foreslår å bruke 120 millioner kroner ekstra på bekjempelse av ungdomskriminalitet i neste års statsbudsjett. VG skriver at dette er tredje trinnvis økning i trygghetspakken. Samlet foreslås rundt 800 millioner neste år og omtrent 1,9 milliarder i treårsperioden fra 2025 til 2027. En ny rapport til Nordisk råd finner at unge menn med økonomisk utrygghet oftere støtter konservative syn på mannlighet, familieroller og seksualitet. Samtidig viser tallene at en av tre menn i alderen 18-24 tviler på om de kan spare til egen bolig. Rapporten omtaler også mer kvinnefientlig innhold på sosiale medier. Lokførerstreiken fortsetter etter at Norsk Lokomotivførerforbund sa nei til et nytt tilbud fra Vy i helgen. Forbundsleder Rolf Ringdal bekrefter overfor NTB at det har vært kontakt mellom partene, og at forbundet fikk et tilbud om lik lønn for likt arbeid. Partene er uenige om arbeidstid og fridager. Aktor og tre forsvarere skal komme med sine avsluttende innlegg i rettssaken mot Greta Thunberg i dag. Svenske Greta Thunberg er blant de tiltalte i Københavns byrett. Hun er sammen med fem andre tiltalt for å ha skaffet seg uberettiget adgang til et lokale på Københavns universitet i september 2024. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Eidskog kommune har nå bestemt seg for å legge ut 12 boligtomter i kommunen for 1 krone. Dette gjør de for å stoppe fraflytting fra kommunen. Kommunen ligger helt nede på 318. plass i Norge per innbygger når det gjelder å bygge nytt, og nå håper kommunen de billige tomtene kan hjelpe førstegangsetablerere og unge barnefamilier inn på boligmarkedet, skriver NRK. Filmfotograf Oskar Dalsbakken fra Hamar vant i helga prisen for beste foto for filmen Markens grøde. Dette skjedde under filmfestivalen i San Sebastian i Spania. Dette er en film som har Norges premiere 30. oktober, skriver NRK. Innlandsprisen, Innovasjonsprisen og Ung Inspirator er tre priser fylkeskommunen skal dele ut på Agenda Innlandet-konferansen i februar. Nå trenger juryen tips om hvem som bør bli vinnere. Siste frist for å nominere er 1. oktober, sier seniorrådgiver Vegard Urseth i næringsutviklingsavdelingen hos Innlandet fylkeskommune.
2: Ja, vi trenger jo innspill på hvem er det som fortjener så prisen her, for det er mange gode kandidater rundt omkring Innlandet, men vi og juryen vet ikke nødvendigvis om alle her, så vi trenger innspill på kandidater. La det gå inn på hjemmesiden til fylkeskommunen og nominere der.
1: Rundt 300 var i aksjon da en av tidenes største beredskapsøvelser ble gjennomført på Dovrebanen på lørdag. 150 frivillige spilte skadde i togulykken, og både sivilforsvar og heimevern, nødetater, norsk folkehjelp og kommunene Lesja, Dovre, Sel og Vågå var operative med minst like store ressurser. Øvingsleder Åge Tøndevoldshagen sier øvelsen er viktig. De står bedre rustet mot fremtidige hendelser etter dette.
3: Ja, fordi at denne øvelsen her, det vil også komme utrolig mye erfaringer ut av den øvelsen som en tek med seg videre, og som en kan bruke for å forbedre planverk og rutiner og forberede seg, ja, kanskje logge tiltakskort og støttesystem, da, slik at neste gang så ligger en enda bedre forberedt enn en er nå.

0: Hei, hei.
1: Vi skal bare gjøre de matteleksene.
0: Og så bra. Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
2: Mamma.
0: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
2: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
0: Ja.
2: Ja.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Uheldig bilvirkning.
5: Punkterte vi? Ah, ja, ja, vi er jo ikke helt på felgen. Jo.
4: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
6: I Lilleputthammer familiepark skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner er tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Lilleputthammer holder åpent hver lørdag frem til og med høstferien. Bestill på lilleputthammer.no.

takt med deg fra Bjørn Eidsvåg og Zimmermann. Fantastisk fin låt som gjør det veldig, veldig godt om dagen. Du på din lokale radio her I Innlandet, og det synes vi veldig, veldig glad.

Ettersom høstferien over oss for noen ganske snart, så har 3 av 10 planer om å ta seg noen fridager i høst. Mange blir hjemme, men de som skal ta høstferie, så velger 4 av 10 Norge. Da det gjerne hytteliv, familie, frisk luft og kanskje noen turer ute som står på tapeten. Og de som reiser utenlands, de ute etter mer sol og varme, god mat og litt avkobling. Og ikke overraskende, så Spania det mest populære reisemålet foran Italia, Sverige og Hellas. Men også lommeboka har en del å si. 6 av 10 sier at økonomien den påvirker ferieplanene deres i år. Og en vanlig norsk husstand regner med å bruke rundt 10 000 kroner på høstferien. Det melder Virke.

0: Lederskap er å sørge for at dine ansatte trygge. Også de som bruker bil i jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
1: Hei, det en Sondre i Trysil Bil og Bilutleie. Nå har vi fylt opp butikken med mange godbiter, både el, hybrid, bensin og diesel. Hvis du bare trenger for solgt den du har, så tar vi igjen en kikk på deg også. Blir vi enige, får du penger samme dag. Stikk inn mot Stian og meg, så finner vi en løsning.
2: Trysil Bil og Bilutleie.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei, Ragnhild. Det Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker har et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates ved frysedisken, da.
5: Joker, den gode naboen.
6: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel forket kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90, som alltid skal være billigere enn kjøttdeig med 14% fett. Og forket smårettskinke til 37,90, som alltid skal være billigere enn smårettskinke med bacon. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.

Amused by Amuse. Det Unnvei og Stepp på din lokale radio her I Innlandet, hvor du om ikke lenge blir oppdatert på lokale sportsnyheter etter Odd Nordstoga. Her reise herifrå. Hey,

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Tynset tok et nytt stort steg mot opprykk til Norsk Tippingligaen etter å ha knust Kolstad 7-1 på hjemmebane på Nytremoen lørdag. Det var riktig nok gjestene fra Trondheim som åpnet målkontoen allerede etter 2 minutter, men derfra ut handlet det meste om hjemmelaget. Tynset ledet 3-1 til pause etter at både Jonathan Flyen og Kolstads Jim Hvitsand ble utvist etter en hard takling. Og da kontrollerte Tynset resten av kampen. Kaptein Knut Kleppo Vangen skårte hele 4 mål og sier til Tynsettingen at laget nå har stor tro på opprykk. Tynset står med imponerende 70 plussmål denne sesongen og kan sikre opprykket allerede i neste kamp mot Stjørdals-Blink 2. Skulle det lykkes, ventes en solid opprykksfest på Nytremoen senere i november. Tynsets kvinnelag hadde en tung dag på hjemmebane søndag da de møtte topplaget Øvrevoll Hosle i 2. divisjon. Gjestene vant til slutt 4-0 etter å ha skåret 2 mål tidlig i første omgang, det melder Tynsettingen. Trener Inge Thoresen Tannåset sier at laget aldri kom inn i kampen, selv om det bedret seg litt utover i kampen. Tynset fikk noen sjanser, men klarte ikke å omsette dem i mål. Neste kamp for Tynset er mot Krokelvdalen, og Tannåset understreker at laget må være skjerpet fra start for å unngå tidlig baklengsmål igjen. Det oppsto slåsskamp under en semifinale for 14- og 15-åringen på Stjernecup på Vangsbanna i Hamar søndag ettermiddag. Ifølge NRK Innlandet forteller politiet at både slag og spark ble utdelt, men heldigvis ble ingen alvorlig skadet. Trenere og lagledere fra begge lag har beklaget hendelsen og sier til NRK at de var svært preget og lei seg over det som har skjedd. Lag fra Nord-Østerdalen skal ha vært involvert, og politiet har opprustet sak. De ber vitner som har filmet hendelsen om å ta kontakt. Sportsnyhetene var ved Pål Erik Berntsen.

0: Beyond the Moon mandag formiddag her på din lokale radio I Innlandet. Nyheter får du ganske snart. Klokka nærmer seg 12. Vi tar med oss Halvdan Sivertsen, sommerfugl I Vinterland, frem mot nyheter etter pausen.
1: Hei, Simen Søgaard I Jævlig Mamma der. Tirsdag spiller vi vår første kamp I European League denne sesongen, hjemme mot Hammarby. Vi trenger din hjelp til å ta to viktige poeng. Vi ses I Terningen Arena.
2: Billetter kjøper du som vanlig I Elverum håndballappen, via hjemmesiden ehh.no eller I hallen. Vi sammen for Elverum.
3: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
4: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
5: Ok, så det du sier til meg at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
6: Jo, det stemmer det.
5: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
7: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
8: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. September kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. November, dekker vi avgiftsøkningene for det. Slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
9: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
10: Ingen Kims, ingen knask.
9: Nei.
10: Ingen Kims, ingen kveld.
9: Nei.
10: Ingen Kims, ingen cardio.
9: Nei.

0: Nordmenn kjøpte mer drivstoff I august, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. Detaljhandelen økte 0,6% fra juli til august, drevet særlig av bensinstasjoner. Sesongjusterte tall viser 5,3% høyere omsetningsvolum. Sjeføkonom Kyrre Knudsen I Sparebank 1 Sør-Norge sier at det endret seg da drivstoffavgiften kom tilbake I september. Sosialdemokraternas leder Magdalena Andersson sier hun ikke ser noen mulighet for å danne regjering etter valget I Sverige. Uttalelsen kom på et pressetreff I riksdagen I dag. Bakgrunnen at Venstrepartiet I går kveld sa ja til Moderaternas Andreas Norlén som talmann. Striden om støtte fortsetter. Norsk redaktørforenings styre skal I dag vurdere medlemskapet til dokumentredaktør Hans Rustad. Vurderingen startet fredag etter at foreningen I sommer har vurdert saken. Kritikerne mener han bør ekskluderes på grunn av brudd på Vær varsom-plakaten og at han bidrar til å spre konspirasjonsteorier. Regjeringen foreslår å bruke 120 millioner kroner ekstra på bekjempelse av ungdomskriminalitet I neste års statsbudsjett. VG skriver at dette tredje trinnvis økning I trygghetspakken. Samlet foreslås rundt 800 millioner neste år og omtrent 1,9 milliarder I treårsperioden fra 2025 til 2027. En ny rapport til Nordisk råd finner at unge menn med økonomisk utrygghet oftere støtter konservative syn på mannlighet, familieroller og seksualitet. Samtidig viser tallene at 1 av 3 menn I alderen 18-24 tviler på om de kan spare til egen bolig. Rapporten omtaler også mer kvinnefientlig innhold på sosiale medier. Aktor og tre forsvarere skal komme med sine avsluttende innlegg I rettssaken mot Greta Thunberg I dag. Svenske Greta Thunberg blant de tiltalte I Københavns byrett. Hun sammen med 5 andre tiltalt for å ha skaffet seg uberettiget adgang til et lokale på Københavns universitet I september 2024. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: 4 spillere fra innlandet nå tatt ut I den norske landslagstroppen I fotball for kvinner. Det Selma Panningstuen fra Skreia, Julie Blakstad fra Ottestad, Marit Brattberg Lund fra Ilseng og Mathilde Hauge Harviken fra Elverum. Landslaget må nå ut I en ekstra kvalifisering for å komme til VM-sluttspillet I Brasil, og først venter Romania over 2 kamper 9. og 13. oktober, skriver NRK. Eidskog kommune har nå bestemt seg for å legge ut 12 boligtomter I kommunen for 1 krone. Dette gjør de for å stoppe fraflytting fra kommunen. Kommunen ligger helt nede på 318. Plass I Norge per innbygger når det gjelder å bygge nytt, og nå håper kommunen de billige tomtene kan hjelpe førstegangsetablerere og unge barnefamilier inn på boligmarkedet, skriver NRK. Innlandsprisen, Innovasjonsprisen og Ung Inspirator 3 priser fylkeskommunen skal dele ut på Agenda Innlandet-konferansen I februar. Nå trenger juryen tips om hvem som bør bli vinnere. Siste frist for å nominere 1. oktober, sier seniorrådgiver Vegard Urseth I næringsutviklingsavdelingen hos Innlandet fylkeskommune.
2: Ja, vi trenger jo innspill på hvem det som fortjener så prisen her. For det mange gode kandidater rundt omkring innlandet, men... Vi og juryen vet ikke nødvendigvis om alle her, så vi trenger innspill på kandidater. La det gå inn på hjemmesiden til fylkeskommunen og nominere der.
1: Flere hundre var I aksjon da en av tidenes største beredskapsøvelser ble gjennomført på Dovrebanen lørdag. Det var folk fra Sivilforsvaret, Heimevernet, Nødetaten, Norsk Folkehjelp og kommunen I nærheten. Øvingsleder Åge Tøndevoldshagen sier øvelsen viktig.
3: Ja, fordi at denne øvelsen det vil også komme utrolig mye erfaringer. Ut av den øvelsen som en tek med seg videre og som en kan bruke for å forbedre planverk og rutiner og forberede seg, ja, kanskje logge tiltakskort og støttesystem da, slik at neste gang så ligger en enda bedre forberedt enn en nå.

ingen hele idé. Tobias Steen, som har vært en av de store trekkplasterne på diverse scener rundt om I Norges land denne sommeren. Ingen her deg, sammen med Synne Vo fra Lesja. Du fikk dem på din lokale radio her I Innlandet. God mandag. Jeg heter Trond Harald. Om ikke lenge så skal vi snakke litt om hytte for hytteforberedelser før vinteren. Det kan være lurt å tenke på. Huey Lewis and the News først. It hit me like a hammer.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Kanadapulken, effektiv til bruk i skog og jakt. Nå for kun 3.990 kroner. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
2: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra Gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra Grønn og Frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
3: Det fort gjort å overse ting i en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag. Eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
4: Du merker at mailen går kjapt i dag.
3: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
5: Denne reklamen betalt av ICE-bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.

Har du hytte, så kan det være smart å ta en liten sjekk nå før høsten og vinteren virkelig setter inn. Jeg var på hytta mi I Engerdal I helgen, der var det 1 grad når jeg sto opp I går, så det ikke så langt unna. Forsikringsselskapet IF de melder at det meldt inn over 23 000 skader på hytter så langt I år. Mye handler om enkle ting, så sjekk trærne rundt hytta, få vekk løv og barnåler fra takrenner og sluk, og ta en titt på taket før snøen kommer. Og har du vann på hytta di, det ekstra viktig å tenke på frosten, for skal hytta stå uten varme, så bør rørene tømmes skikkelig. I fjor så ble det meldt inn over 4600 skader med tanke på frost og vannskader på hus og hytter. Så en liten høstsjau, det kan spare deg for en kjedelig overraskelse og forsikringsutbetaling hvis uheldet virkelig skulle være ute.

Eyes of Gold fra Stenmyren her på din lokale radio I Innlandet. Riktig god mandag denne 28. september. Du kan glede deg til Maroon 5 etter O Blonde. Her Hot Air Balloon.

0: Maroon 5 og This Love. Det mandag ettermiddag, og du på din lokale radio her I Innlandet, hvor det snart tid for nyheter. Det Justin Bieber først, og Daces etterfullt av Shania Twain. Man, I feel like a woman om litt.
1: Hei, Simen Søgaard I Jævlig Mammal her. Tirsdag spiller vi vår første kamp I European League denne sesongen, hjemme mot Hammarby. Vi trenger din hjelp til å ta to viktige poeng. Vi ses I Terningen Arena.
2: Billetter kjøper du som vanlig I Elverum håndballappen, via hjemmesiden ehh.no eller I hallen. Vi sammen for Elverum.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti. Og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
4: Vurderer du å selge bilen din? I Trussel Bil og Bilutleie både kjøper og selger biler. Blir vi enige får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kom gjerne innom. Kanskje finner du nybilen din her også. Vil du heller leie bil, så har vi det også. Da ses vi da, hos oss på Trussel Bil og Bilutleie, 3 kilometer sør for innbygda.
5: Trussel Bil og Bilutleie.
6: Storebrand presenterer et nøkternt.
7: Ja.
8: Har du virkelig fikset alt det der?
7: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
8: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
7: Ja.
6: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.

0: Norsk Lokomotivførerforbund sier at lokførerstreiken fortsetter etter at de i helgen fikk et tilbud fra Vy om lik lønn for likt arbeid. Forbundet peker på uenighet om hvor lokførere skal jobbe, hvordan arbeidet skal organiseres og når de har fri. NLF varsler opptrapping av streiken allerede nå til uken. Nordmenn kjøpte mer drivstoff i august, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. Detaljhandelen økte 0,6% fra juli til august, drevet særlig av bensinstasjoner. Sesongjusterte tall viser 5,3% høyere omsetningsvolum. Sjeføkonom Kyrre Knudsen i Sparebank 1 Sør-Norge sier dette endret seg da drivstoffavgiften kom tilbake i september. Sosialdemokraternas leder Magdalena Andersson sier hun ikke ser noen mulighet for å danne regjering etter valget i Sverige. Uttalelsen kom på et pressetreff i riksdagen i dag. Bakgrunnen at Venstrepartiet i går kveld sa ja til Moderaternas Andreas Norlén som talmann. Striden om støtte fortsetter. Norsk Redaktørforenings styre skal i dag vurdere medlemskapet til dokumentredaktør Hans Rustad. Vurderingen startet fredag etter at foreningen i sommer har vurdert saken. Kritikerne mener han bør ekskluderes på grunn av brudd på Vær varsom-plakaten og at han bidrar til å spre konspirasjonsteorier. Regjeringen foreslår å bruke 120 millioner kroner ekstra på bekjempelse av ungdomskriminalitet i neste års statsbudsjett. VG skriver at dette er tredje trinnvis økning i trygghetspakken. Samlet foreslås rundt 800 millioner neste år og omtrent 1,9 milliarder i treårsperioden fra 2025 til 2027. EUs utenrikssjef Kaja Kallas sier i dag at Russland planlegger flere sabotasjehandlinger og angrep mot demokratiet i EU. Kallas viser til etterretningsrapporter og sier at målet er å skape splid og skremme EU fra å hjelpe Ukraina. Hun peker samtidig på store hull i EUs forsvarsevne, melder Reuters. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Fire spillere fra Innlandet er nå tatt ut i den norske landslagstroppen i fotball for kvinner. Det er Selma Panningstuen fra Skreia, Julie Blakstad fra Ottestad, Marit Brattberg Lund fra Ilseng og Mathilde Hauge Harviken fra Elverum. Landslaget må nå ut i en ekstra kvalifisering for å komme til VM-sluttspillet i Brasil, og først venter Romania over to kamper 9. og 13. oktober, skriver NRK. Eidskog kommune har nå bestemt seg for å legge ut 12 boligtomter i kommunen for 1 krone. Dette gjør de for å stoppe fraflytting fra kommunen. Kommunen ligger helt nede på 318. plass i Norge per innbygger når det gjelder å bygge nytt, og nå håper kommunen de billige tomtene kan hjelpe førstegangsetablerere og unge barnefamilier inn på boligmarkedet, skriver NRK. Innlandsprisen, Innovasjonsprisen og Ung Inspirator er tre priser fylkeskommunen skal dele ut på Agenda Innlandet-konferansen i februar. Nå trenger juryen tips om hvem som bør bli vinnere. Siste frist for å nominere er 1. oktober, sier seniorrådgiver Vegard Urseth i næringsutviklingsavdelingen hos Innlandet fylkeskommune.
2: Ja, vi trenger jo innspill på hvem er det som fortjener så prisen her, for det er mange gode kandidater rundt omkring Innlandet, men vi og juryen vet ikke nødvendigvis om alle her, så vi trenger innspill på kandidater. La det gå inn på hjemmesiden til fylkeskommunen og nominere der.
1: Flere hundre var i aksjon da en av tidenes største beredskapsøvelser ble gjennomført på Dovrebanen lørdag. Det var folk fra Sivilforsvaret, Heimevernet, Nødetaten, Norsk Folkehjelp og kommunen i nærheten. Øvingsleder Åge Tøndevoldshagen sier øvelsen er viktig.
3: Ja, fordi at denne øvelsen her, det vil også komme utrolig mye erfaringer ut av den øvelsen som en tek med seg videre og som en kan bruke for å forbedre planverk og rutiner og forberede seg, ja, kanskje logge tiltakskort og støttesystem da, slik at neste gang så ligger en enda bedre forberedt enn en er nå.

0: Victor Leksell, lys på meg fikk du her på din lokale radio I Innlandet. God ettermiddag og god mandag. Jeg heter Trond Harald, skal gi deg Sienna Spiro om litt. Det blir Great Expectation etter de der. Hvor min kvinne?
1: God kveld, alle oppstas av bomser. God aften, alle dronninger av nei. Revolver, menn og homser.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
3: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flasken vokser i den posen her, og så må du ta...
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
4: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.

Sienna Spiro det, og Great Expectation her på din lokale radio. Visste du at du finner oss på nett også? Radioene.no, der kan du høre tidligere innslag, og du kan høre siste nytt akkurat nå.

som høstferien over oss for noen ganske snart, så har 3 av 10 planer om å ta seg noen fridager I høst. Mange blir hjemme, men de som skal ta høstferie, så velger 4 av 10 Norge. Da det gjerne hytteliv, familie, frisk luft og kanskje noen turer ute som står på tapeten. Og de som reiser utenlands, de ute etter mer sol og varme, god mat og litt avkobling. Og ikke overraskende, så Spania det mest populære reisemålet foran Italia, Sverige og Hellas. Men også lommeboka har en del å si. 6 av 10 sier at økonomien den påvirker ferieplanene deres I år. Og en vanlig norsk husstand regner med å bruke rundt 10 000 kroner på høstferien. Det melder Virke.

0: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
1: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
2: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
3: Ok, takk til dere begge to.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC-hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står I døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.
6: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
7: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
8: Ingen Kims, ingen knask.
7: Nei.
8: Ingen Kims, ingen kveld.
7: Nei.
8: Ingen Kims, ingen cardio.
7: Nei.
9: Ingen Kims, ingen ko.
10: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe.

Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior, før 64,90, nå kun 39,90. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

Hege Øversveen og Levi Bergerud, du nydelig. Lokal musikk på en fin, fin mandag her den 28. september på din lokale radio. Det tid for lokale sportsnyheter etter Violet Road, A Piece of Paradise først.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Tynset tok et nytt stort steg mot opprykk til Norsk Tippingligaen etter å ha knust Kolstad 7-1 på hjemmebane på Nytremoen lørdag. Det var riktig nok gjestene fra Trondheim som åpnet målkontoen allerede etter 2 minutter, men derfra ut handlet det meste om hjemmelaget. Tynset ledet 3-1 til pause etter at både Jonathan Flyen og Kolstads Jim Hvitsand ble utvist etter en hard takling. Og da kontrollerte Tynset resten av kampen. Kaptein Knut Kleppo Vangen skårte hele 4 mål og sier til Tynsettingen at laget nå har stor tro på opprykk. Tynset står med imponerende 70 plussmål denne sesongen og kan sikre opprykket allerede I neste kamp mot Stjørdals-Blink 2. Skulle det lykkes, ventes en solid opprykksfest på Nytremoen senere I november. Tynsets kvinnelag hadde en tung dag på hjemmebane søndag da de møtte topplaget Øvrevoll Hosle I 2. divisjon. Gjestene vant til slutt 4-0 etter å ha skåret 2 mål tidlig I første omgang, det melder Tynsettingen. Trener Inge Thoresen Tannåset sier at laget aldri kom inn I kampen, selv om det bedret seg litt utover I kampen. Tynset fikk noen sjanser, men klarte ikke å omsette dem I mål. Neste kamp for Tynset mot Krokelvdalen, og Tannåset understreker at laget må være skjerpet fra start for å unngå tidlig baklengsmål igjen. Det oppstod slåsskamp under en semifinale for 14- og 15-åringen på Stjernecup på Vangsbanna I Hamar søndag ettermiddag. Ifølge NRK Innlandet forteller politiet at både slag og spark ble utdelt, men heldigvis ble ingen alvorlig skadet. Trenere og lagledere fra begge lag har beklaget hendelsen og sier til NRK at de var svært preget og lei seg over det som har skjedd. Lag fra Nord-Østerdalen skal ha vært involvert, og politiet har opprettet sak. De ber vitner som har filmet hendelsen om å ta kontakt. Sportsnyhetene var ved Pål Erik Berntsen.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei Ragnhild, det Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker har et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken, da.
2: Joker, den gode naboen.
3: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
4: Her, Ora!
5: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
4: Hva som er flaut, da? Det kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul bil?
5: Ja, jeg ser den.
4: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
5: Nei.
4: 6-7!
5: Å, herregud.
4: Yeah!
5: Kan vi kjøre nå?
4: Det ingen som skal sitte på?
5: Nei.
3: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
6: Hei, det Rune igjen.

Seal og Kiss from a Rose på din lokale radio her I Innlandet. Nå klokka snart to. Det betyr ettermiddagssending med Thomas og Gjøran. Jeg heter Trond Harald og ønsker deg en fortsatt fin mandag. Vi høres igjen I morgen hvis du vil når klokka ti her hos oss. Jahn Teigen til slutt og gi meg fri.

0: Norge tapte mot Portugal på Ullevål I går, og TV 2 fikk rekordhøye seertall for landslagskampen. Et snitt på 1,2 millioner så kampen søndag. I alt 1,679 millioner var innom, mens 1,3 millioner så på det meste. TV 2 sier dette den mest sette ikke-mesterskapskampen I norsk fotballhistorie. Norsk Lokomotivførerforbund sier at lokførerstreiken fortsetter etter at de I helgen fikk et tilbud fra Vy om lik lønn for likt arbeid. Forbundet peker på uenighet om hvor lokførere skal jobbe, hvordan arbeidet skal organiseres og når de har fri. NLF varsler opptrapping av streiken allerede nå til uken. Nordmenn kjøpte mer drivstoff I august, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. Detaljhandelen økte 0,6% fra juli til august, drevet særlig av bensinstasjoner. Sesongjusterte tall viser 5,3% høyere omsetningsvolum. Sjeføkonom Kyrre Knudsen I Sparebank 1 Sør-Norge sier dette endret seg da drivstoffavgiften kom tilbake I september. Sosialdemokraternas leder Magdalena Andersson sier hun ikke ser noen mulighet for å danne regjering etter valget I Sverige. Uttalelsen kom på et pressetreff I riksdagen I dag. Bakgrunnen at Venstrepartiet I går kveld sa ja til Moderaternas Andreas Norlén som talmann. Striden om støtte fortsetter. EUs utenrikssjef Kaja Kallas sier I dag at Russland planlegger flere sabotasjehandlinger og angrep mot demokratiet I EU. Kallas viser til etterretningsrapporter og sier at målet å skape splid og skremme EU fra å hjelpe Ukraina. Hun peker samtidig på store hull I EUs forsvarsevne, melder Reuters. TV 2 lanserer dramaserien Isfolket, basert på Margit Sandemos bokserie Sagan om Isfolket. TV 2 melder at Norsk Filminstitutt støtter prosjektet. Serieskapere Anne Bjørnstad og Eilif Skodvin. Produksjonen starter tidlig neste år, og serien kommer på TV 2 Direkte og TV 2 Play. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Mann I 50-åra som ble pågrepet og sikta I helga etter en knivstikking I Sør-Odal erkjenner straffeskyld, opplyser politiet ovenfor NRK. En mann I 60-åra ble sendt til Kongsvinger sykehus med skader etter voldshendelsen, men han skal ikke være alvorlig skadd ifølge politiet. De to kjente hverandre fra før. Fire spillere fra innlandet nå tatt ut I den norske landslagstroppen I fotball for kvinner. Det Selma Panningstuen fra Skreia, Julie Blakstad fra Ottestad, Marit Brattberg Lund fra Ilseng og Mathilde Hauge Harviken fra Elverum. Landslaget må nå ut I en ekstra kvalifisering for å komme til VM-sluttspillet I Brasil, og først venter Romania over to kamper 9. og 13. oktober, skriver NRK. Innlandsprisen, Innovasjonsprisen og Ung Inspirator tre priser fylkeskommunen skal dele ut på Agenda Innlandet-konferansen I februar. Nå trenger juryen tips om hvem som bør bli vinnere. Siste frist for å nominere 1. oktober, sier seniorrådgiver Vegard Urseth I næringsutviklingsavdelingen hos Innlandet fylkeskommune.
2: Ja, vi trenger jo innspill på hvem det som fortjener så prisen her. For det mange gode kandidater rundt omkring innlandet, men... Vi og juryen vet ikke nødvendigvis om alle her, så vi trenger innspill på kandidater. La det gå inn på hjemmesiden til fylkeskommunen og nominere der.
1: Flere hundre var I aksjon da en av tidenes største beredskapsøvelser ble gjennomført på Dovrebanen lørdag. Det var folk fra Sivilforsvaret, Heimevernet, Nødetaten, Norsk Folkehjelp og kommunen I nærheten. Øvingsleder Åge Tøndevoldshagen sier øvelsen viktig.
3: Ja, fordi at denne øvelsen her, det ville også komme utrolig mye erfaringer. Ut av den øvelsen som en tek med seg videre og som en kan bruke for å forbedre planverk og rutiner og forberede seg, ja, kanskje logge tiltakskort og støttesystem da, slik at neste gang så ligger en enda bedre forberedt enn nå.
1: Det sa altså øvingsleder Åge Tøndevoldshagen.
4: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får skyet vær utover ettermiddagen og kvelden, og det utrygt for regn og regnbyger. I morgen tirsdag litt skiftende skydekke, men for det meste opphold og perioder med sol og pent vær. Og temperaturene I morgen vil også bli en par-tre grader høyere enn I dag.
4: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene I Tolga og Folldalen.

Jamie Miller var det som sang Baby Doll. Håper du har en bra mandag og at starten på uka har gått greit. Det går jo ofte bedre enn det man frykter når man legger seg I søndag kveld og gruer seg litt til en ny uke med jobb og skole. Og så man liksom I gang, og da går det kanskje litt bedre enn frykta. Været litt så som så mange steder I innlandet nå I ettermiddag med regnbyger, men etter det så ser det da riktig så fint ut utover I uka med greie temperaturer og lite nedbør I sikte. Vi jo jammen meg snart I oktober allerede. På torsdag så det allerede 1. oktober. Anne-Grete Preus synger I ettermiddagssendingen. Her får du stemmene inni.

0: Hei, mamma.
1: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
0: Ja, ja, selvfølgelig.
1: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
0: Hva mener du?
1: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
0: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
1: Ja, det har vi alle.
2: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
3: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
4: Mamma, hvor pappa?
5: Han skal rydde i hagen.
4: Men han ikke der.
5: Å, da han selvfølgelig på.
4: Biltema,
6: Nå det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema,
7: Mekonomen.
8: Hei.
7: Hallo.
8: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
7: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
6: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
9: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: Underholdningsguiden.
1: Tynset frivilligsentral travel i dag. Seniorkoret har øving her klokka 10.30, og mellom 11 og 14 kan du som gjerne vil ha hjelp til ting hjemme komme innom for en prat med Tynset-hjelpa. Mellom 18 og 20 det spilltreff, ulike brettspill, åpent for alle aldre, gratis kaffe og te. Mellom 18 og 20 i dag inviterer Alvdal Spill- og Danselag til gratis dansekurs for ungdom mellom 13 og 19 år i kantina på Storstreigen videregående skole. Her fjerde og siste gang nå i høst. På Gruvekroa i Folldal det duka for naturkveld med Kongsvoll botaniske fjellhage klokka 19. Først det foredrag med Frode Ødegård, bier og humler i Norge, status 2026, og litt om hva vi kan gjøre for å hjelpe dem. Deretter foredrar Vegard Nystuen, Kvitdalen fra vår til høst, mellom foredragene kaffe og kahoot.

0: Elverum handball vinner komfortabelt 37-22 over Bergsøy I Rem Arena Fosnavåg på fredag. Det betyr Elverum ubeseiret så langt I Elkjøp-ligan. Erik Toft, hva skal vi si om kveldens kamp?
1: Solid gjennomført, synes jeg. Vi vinner veldig komfortabelt til slutt. Jeg synes vi har egentlig god konsentrasjon, fokus hele veien, og så ja, det litt så forventet, ikke sant? De henger med ganske bra første kvarteret, og så vinner vi en periode. Jeg vet ikke om det 7-0 vi vinner en periode der, men vi, det fordi vi sliter dem ut. Så, nei, en fin gjennomført kamp.
0: Ja, for det lugget litt rann de første 15. Vi klarte liksom ikke å reise ifra, men så gjør vi noen tekniske grep, bytter keeper, setter inn på et litt annet mannskap og skrur opp tempo. Da det takk og farvel.
1: Ja, jeg synes heller ikke vi noe dårlig første, men det jo sånn I elitserien liksom. Det er ikke bare dra fra med en gang. Men som sagt, vi sliter dem litt ut, tror jeg, og så det klart, så kan vi rullere mye på laget, komme inn med friske bein, med masse power, så bra gjennomført match.
0: Tirsdag, Hammarby, gleder du deg?
1: Ja, jeg gleder meg. Håper om fullsatt terningen, det har vært moro.
0: Vi satser på fullsatt terningen, Sondre Gjerdalen. Gratulerer med to viktige poeng.
2: Takk for det.
0: Ja, dette kamp om eliteserien og ikke minst topplasseringen, og da må vi ha to poeng.
2: Absolutt, og I dag synes jeg nok en gang, i hvert fall som vi har gjort de siste tre matcher, så har vi levert veldig gode prestasjoner, og det godt å se at vi begynner å finne litt form og gjøre det bra i matcher.
0: Benjamin Berg, du fornøyd?
3: Ja, fornøyd. Seier det viktigste, og det var gøy å spille. Det første gang mange av oss her. De lager bra stemning, og ja, vi har reist så langt bort, man skulle tro. De spiller håndball her også.
0: Men det ble jo en skikkelig stemning I hallen. Det var 400 stykker der, det høres ut som det skulle være 4000.
3: Ja, det kjempebra. Det her en av de kuleste kampene jeg har spilt I serien så langt. Det kan ikke sammenlignes med terningen selvfølgelig, men det blir ordentlig kok her, og det har en egen charm å spille I sånne små haller som vi gjorde når vi var barna, så jeg liker det.
0: Men du, var det litt sånn ta og kjenne på stemning det første kvarteret?
3: Ja, det jo det. Det føles jo litt ut som det hele byen mot oss. Så det litt gøy å kjenne på at alle som her har bergsøytøy og alt, så nei, det har vært en bra opplevelse.
0: To viktige poeng foran en veldig viktig kamp I European League. Hammarby kommer fra Sverige på tirsdag. Hva tenker du om den kampen?
3: Jeg tenker det viktig at alle kommer seg til hallen. Vi har vært med å løfte taket I terningen sånn voldsomt noen ganger før. Og I Europa så trenger vi det jo, for å ha det som et våpen. Så vi trenger støtte fra byen. Og så må vi ha kvesset kniven og ha en bra dag på jobben. Så da tar vi seier der, tror jeg.
0: Gratulerer!
3: Tusen takk!

0: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene I Tolga og Folldalen. Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får skyet vær utover ettermiddagen og kvelden, og det uttrykt for regn og regnbyger. I morgen tirsdag litt skiftende skydekke, men for det meste opphold og perioder med sol og pent vær. Og temperaturene I morgen vil også bli en par tre grader høyere enn I dag.
2: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
0: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis ruskontroll I dag hos Østerhaug. Rusteksperten I Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
3: Enten du har en som nettopp har kommet til verden... eller en som har vært her litt. Så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat, og 2 for 1 på bleier, hos Meny, levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
4: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
5: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen, fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.

Det var spelloppmakerne fra Soler. Jeg lurer bær på hen du vart tå. Det har vært mye bra vær I helgen. Fine dager for fine turer utendørs I skog og I fjell. Og høstferien begynner å nærme seg, og det også fint å komme seg ut. Men man skal kanskje passe litt på hvor man går. I avisa GD I dag kan vi lese om en utenlands naturfotograf og to kursdeltagere som I sommer ble stoppet av Statens naturoppsyn. I Fokstumyra naturreservat som ligger I Dovre I Gudbrandsdalen, da befant de seg 90 meter utenfor den oppmerkede stien I området, og det kan føre til at hver av dem får 7000 kroner I bot, skriver avisa. I Fokstumyra naturreservat så gjelder det nemlig et generelt ferdselsforbud utenfor oppmerket sti mellom 15. April og 1. August av hensyn til fuglelivet, og dermed kan det vanke store bøter altså. Heldigvis ikke sånn overalt. Vi har jo masse naturreservater og nasjonalparker I innlandet der det ikke så strengt å gå utenfor sti, men kanskje greit å sjekke skilt og reglement der man ferdes uansett da. Man vil jo ikke avslutte søndagsturen med en bot på 7000 kroner, det legger en liten demper på stemningen. Vi skal se om det noen kjentfolk som har bursdagen sin på denne 28. Septemberdagen ganske snart. For det får du The Outfield og Your Love.

gammel klassiker fra The Outfield, Your Love, i etterpennangssending av denne 28. septemberdagen. Det bursdagen til tidligere fotballspiller Jørgen Rikardsen i dag, 38 år. Han var jo Kongsvinger i tre sesonger, var jo en sentral del av den oppturen Kongsvinger hadde på den tida der, med opprykk i 2015 og ikke minst cupfinale i 2016. Lennart Aalberg blir 85 år i dag, hockeytrener som blant annet var innom Storhamar som trener tre sesonger på begynnelsen av 90-tallet, og det var den perioden Storhamar på ny etablerte seg i toppen av norsk hockey, blant annet tok sitt første seriegull under Lennart Aalberg altså. Vi har noen historiske bursdager også. Ivar Delviken, født på denne dato i 1913, han var ordfører i Eidskog i mange år, 18 år, fra 1963 til 1981, døde i 1988. Så har vi et par tidligere skistjerner, Arve Ulseth fra Åmot i Østerdalen, født på denne dato i 1909, døde i 1979. Han ble blant annet Norgesmester i Drammen i 1946, og Olav Odden fra Folldal ble født på denne dato i 1914. Han gikk for Gjøvik skiklubb og ble både Norgesmester og deltok i VM og OL i sin tid. Olav Odden gikk bort i 1969. Det var litt om dagen i dag. Nå skal vi ha mer musikk. Craig David synger Walking Away.

0: Victoria Vinje Jakobsen, hun gikk helt til topps I den lokale finalen I Forsker Grand Prix, og torsdag kveld så var hun med på den nasjonale finalen og vant jagge meg der også. Victoria, du jo med oss her nå, og først og fremst så vi må jo gratulere og fortelle litt om hva det var da, det, torsdag kveld på Edderkoppen scene I Oslo.
1: Ja, det var utrolig moro, og det, jeg sitter jo alltid med en følelse at det jo nesten uvirkelig. Og da jeg våkna I dag tidlig, så suste dette her I liksom drømmene mine, så våkna jeg og tenkte, å ja, det faktisk sant. Så ja, nei, utrolig stort og artig.
0: Ja, for det holdt på å si, det jo en, det jo en type forskning som sikkert folk ikke kjenner så godt til. Her går liksom dette her ut på.
1: Ja, jeg forsker jo på da kreftbehandling som livreddende, men som har som bivirkning da, at den kan skade hjertet. Og det klart at når man skal leve lenge etter at man har hatt kreftbehandling, så ønsker jo vi å gjøre noe med dette her da, og beskytte hjertet mot den type skade. Så det gåten vi prøver å løse.
0: Her var det du gjorde på finalen I går. Du hadde jo ditt mye tid, slik jeg skjønte det, for dommerne.
1: Nei, vi hadde jo I utgangspunktet bare 4 minutter til rådighet, og så det da 3 stykker, som de som får flest stemmer, som går videre og får en ny runde med 4 minutter. Så det, jeg tenkte jo litt sånn, vi må jo prøve å gjøre dette her litt sånn underholdende, og kanskje til noe kjent, så jeg valgte egentlig å låne et grep da fra filmverden og rundt den strukturen som vi kjenner, der man har en skurk, et offer og en helt som omkranser et problem. Og offeret I historien, det gjorde jeg til, da sa jeg det deg, og sånn at den I salen skulle liksom kjenne på det. Oi, det jeg som har brystkreft. Skurken, det jo da kreftbehandlingen I denne historien, for problemet hjerteskade. Og så avduket jeg liksom helten I del 2. Som kanskje en tablett, men det litt for tidlig å si.
0: Hva slags erfaring tar du med deg videre etter denne seansen, både I går og lokale finalen og alt som har vært noen siste tida?
1: Jo, det har vært så utrolig morsomt å være med på. Man har jo liksom, I den nasjonale finalen, så har liksom, man fått lov til å føle seg litt som en superstjerne med backstage, og man blir liksom bare loset gjennom, og ja, skikkelig proft opplegg, og vi har hatt skuespillere som hjertes, og stemmepedagog, og det har vært liksom så mange... Det så mange faktorer da, som spiller inn når du skal lage et show, og det klart jeg har jo selvfølgelig en liten fordel at jeg har vært vant til å stå på scenen og synge, og vant til å sette opp slike show. Men det har jo vært nytt for meg å stå og prate om forskning på en måte, i den settingen da. Så ja, nei, det har vært virkelig stort. Nøkken ligger I forberedelsene. Jeg har lagt sjela mi I det. Det mange timers jobb som ligger bak. Ja, det ser lett ut når man ferdig. Det har jeg fått høre. At liksom, ja, du ser jo ikke nervøs ut I det hele tatt. Men jeg kjenner på sommerfugler I magen og hjertet mitt pumper hardt. Så, men det, ja. Det litt som en idrettsstjerne også. De syker seg jo opp før de skal gi alt, og ja, man sammenligner følelsen litt.

0: det er Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort, sånn rent middagspraktisk?
1: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med koskos til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
2: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
3: Yes, endelig fredag. Da det tid for...
4: Sofakos.
3: Nei.
4: TV-kos.
3: Nei.
4: Vennekos.
3: Nei, enda bedre. Det tid for...
5: Fredagskos.
6: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
7: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no

0: Påtalemyndigheten anker frifinnelsen av kvinnen etter dobbeltdrapet i Ski, skriver VG. Follo og Nordre Østfold tingrett mente hun var utilregnelig da hun drepte moren og broren i desember 2024. Selv om kvinnen erkjenner drapene, fikk hun frifinnelse. Anken gjelder dommen. Norsk Redaktørforening melder at styret vurderer en formell advarsel mot dokumentredaktør Hans Rustad, men ekskluderer ham ikke nå. Nestleder i NR-styret Helge Nitteberg, som er sjefredaktør i Nordlys, tok dissens. Han mener det på nåværende tidspunkt ikke er grunnlag for advarsel, men sterk kritikk. Norge tapte mot Portugal på Ullevål i går, og TV 2 fikk rekordhøye seertall for landslagskampen. Et snitt på 1,2 millioner så kampen søndag. I alt 1,679 millioner var innom, mens 1,3 millioner så på det meste. TV 2 sier dette er den mest sette ikke-mesterskapskampen i norsk fotballhistorie. Norsk Lokomotivførerforbund sier at lokførerstreiken fortsetter etter at de i helgen fikk et tilbud fra Vy om lik lønn for likt arbeid. Forbundet peker på uenighet om hvor lokførere skal jobbe, hvordan arbeidet skal organiseres og når de har fri. NLF varsler opptrapping av streiken allerede nå til uken. EUs utenrikssjef Kaja Kallas sier i dag at Russland planlegger flere sabotasjehandlinger og angrep mot demokratiet i EU. Kallas viser til etterretningsrapporter og sier at målet er å skape splid og skremme EU fra å hjelpe Ukraina. Hun peker samtidig på store hull i EUs forsvarsevne, melder Reuters. TV 2 lanserer i dramaserien Isfolket, basert på Margit Sandemos bokserie Sagaen om Isfolket. TV 2 melder at Norsk Filminstitutt støtter prosjektet. Serieskapere er Anne Bjørnstad og Eilif Skodvin. Produksjonen starter tidlig neste år, og serien kommer på TV 2 Direkte og TV 2 Play. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Tre sjåfører ble i går tatt for promillekjøring i den samme kontrollen politiet hadde mellom Elverum og Trysil. Politiet sier til Østlendingen at de ser det er flere som blir tatt for promillekjøring i ferier og helger, og minner om at selv om du ikke har drukket alkohol før du kjører bil, så kan alkoholen fra gårsdagen fortsatt sirkulere i kroppen morgenen etter. Høstferien i Oslo startet nå sist fredag, mens innlandet følger etter førstkommende fredag. To utenlandske menn, den ene i 60-åra og den andre i 40-åra, må møte i retten. De er tiltalt for å ha innført nærmere 22 kilo cannabis-harpiks fra Sverige til Norge. De ble stoppet ved grenseovergangen ved Magnormoen i Eidskog for snart et år siden. Mannen i 60-åra nekter straffeskyld, mens mannen i 40-åra erkjenner straffeskyld, skriver NRK. Mannen i 50-åra som ble pågrepet og sikta i helga etter en knivstikking i Sør-Odal, erkjenner straffeskyld, opplyser politiet ovenfor NRK. En mann i 60-åra ble sendt til Kongsvinger sykehus med skader etter voldshendelsen, men han skal ikke være alvorlig skadd ifølge politiet. De to kjente hverandre fra før. Flere hundre var i aksjon da en av tidenes største beredskapsøvelser ble gjennomført på Dovrebanen lørdag. Det var folk fra Sivilforsvaret, Heimevernet, Nødetaten, Norsk Folkehjelp og kommunen i nærheten. Øvingsleder Åge Tøndevoldshagen sier øvelsen er viktig.
2: Ja, fordi at denne øvelsen her, det vil også komme utrolig mye erfaringer ut av denne øvelsen som en tek med seg videre og som en kan bruke for å forbedre planverk og rutiner og forberede seg, ja, kanskje logge tiltakskort og støttesystem, da, slik at neste gang så ligger en enda bedre forberedt enn den er nå.
1: Politiet fikk i dag melding om tyveri fra en institusjon på Ottestad i Stange. Det var stjålet diverse tele- og datautstyr. Politiet har foretatt undersøkelser og innhentet video fra området, heter det i politiloggen.
3: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får skyet vær utover ettermiddagen og kvelden, og det er uttrykt for regn og regnbyger. I morgen tirsdag litt skiftende skydekke, men for det meste opphold og perioder med sol og pent vær. Og temperaturene i morgen vil også bli en par-tre grader høyere enn i dag.
3: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene i Tolga og Folldalen.

Emma Steinbakken sang vakkert for alltid type ting. God mandag vil overstått helg. Høstferien begynner å nærme seg for de som så heldige å ha det. Elever og studenter da, I hovedsak. En god del lærere har selvfølgelig høstferie, og så det jo de som har igjen noen dager ferie etter sommerferien, som også kan ta sånne høstferiedager. Jeg leste en undersøkelse nylig at cirka 22% av vanlige arbeidstagere I innlandet skal ha en eller flere dager ferie I høstferien. Så det gjelder slett ikke alle, så hvis du ikke skal ha noen ferie, sånn som meg, så trenger du ikke å tenke at du alene om det I hvert fall. Vi skal høre om en stor øvelse som var I Gudbrandsdalen I helga. Spennende ting som skjedde der, og nyttig informasjon kom ut av øvelsen. Vi skal også ta en runde med lokalavisene I innlandet og fortsette vår faktaspalte med kommuner I fylket, også den nærmeste timen. Nå til TLC og No Scrubs.

0: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som slåss for plassen sin med en lastebil full av mat, vann og medisiner. Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For når du mangler mat, spiser jenter sist og minst. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på Nofence.no.
2: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
3: Her, Ora!
4: Slutt, jeg mener det, det dritflaut.
3: Hva som flaut da, det kuleste bilen? Har du sett noe så kul?
4: Ja, jeg ser den.
3: Sjekk regnummeret, gå bak og se.
4: Nei.
3: 6-7.
4: Å, herregud.
3: Yeah.
4: Kan vi kjøre nå?
3: Det ingen som skal sitte på?
4: Nei.
2: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
5: Kjører du rundt I møkkete bil?
6: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder I Norge.

0: Redningsguiden.
1: Tynset frivilligsentral er travel I dag. Seniorkoret har øving her klokka 10.30, og mellom 11 og 14 kan du som gjerne vil ha hjelp til ting hjemme komme innom for en prat med Tynset-hjelpa. Mellom 18 og 20 det spilltreff, ulike brettspill, åpent for alle aldre, gratis kaffe og te. Mellom 18 og 20 I dag inviterer Alvdal Spill- og Danselag til gratis dansekurs for ungdom mellom 13 og 19 år I kantina på Storstreigen videregående skole. Her fjerde og siste gang nå I høst. På Gruvekroa I Folldal det duka for naturkveld med Kongsvoll botaniske fjellhage klokka 19. Først det foredrag med Frode Ødegård, bier og humler I Norge, status 2026, og litt om hva vi kan gjøre for å hjelpe dem. Deretter foredrar Vegard Nystuen, Kvitdalen fra vår til høst, mellom foredragene kaffe og kahoot.

Så er det klart for dagens lille runde med lokalavisene I innlandet. Vi begynner med Mitt Hamar, som forteller om Ottestadstiens dag som var I går. En kjent tursti på Hedmarken ble feiret med massevis av folk, men det ble også avduket husmannshistorie I området, og det har ikke bare vært en hyggelig bondehistorie, forteller Lars Alhaug. Det var tøffe kår for særlig husmenn. Tilbake på 1700- og 1800-tallet. Så var det apropos friluftsliv. Mitt Løten skriver at friluftsområdet Fløta på Dalsbruk I Løten skal rustes opp og fornyes. Med over 4 millioner kroner I støtte så stiftelsen Fløta og Løten kommune godt rustet til å utvikle området. Og vi skal få gjort mye, sier Jørn Aril Flata til Mitt Løten. Gull I første forsøk, skriver Mitt Elverum I dag. Det var ungdommene I Norskogbygda skyttelag som leverte en imponerende prestasjon da de I helgen gikk helt til topps I Østlandskøppen I baneskyting. I lagets aller første finale så holdt de nervene under kontroll og sikret han gullet foran Sigdal og Degernes. I Solør skriver at løpene skal samles og satser på tidenes løpefest. Fra neste år blir Gruemila igjen en del av Grue halvmaraton. Det skjer 1. mai, og samme dag skal Grue IL arrangere NM I 10 km gateløp. Arrangørene håper altså på tidenes største løpsfest I Grue, skriver I Solør. Så til Odalsportalen. Folkefest rundt Dølisjøen I helga. Både løpere, gående, syklister, ryttere og andre satte sitt preg på bygda I går rundt Slåstad samfunnshus når Dølisjøen rundt ble arrangert for 49. gang. Dermed det et stort jubileum som arrangørene gleder seg til neste år. Det altså 50-årsjubileum. Fullt hus på Kiel sin håndballskole I helga, det skriver Mitt Kongsvinger. Benedikte Sigvardsen og Linnea Mariell Ness har selv vært med på håndballskolen for noen år tilbake. I går var juniorspillerne blant instruktørene da over 100 barn fra 1. til 6. klasse fylte Tråstadhallen når Kiel håndball arrangerte håndballskole. Så til Mitt Eidskog. KI-briller foreløpig ikke noen kjent utfordring I skolene I Eidskog, men ordfører I kommunen Camilla Thue vil at kommunen skal være forberedt. Hun mener faglige råd må tas med I vurderingen, samtidig som regelverket kunne endres raskt dersom det trengs. Hun vil ha klare regler for KI-briller, skriver Mitt Eidskog.

0: Asiens passasjertog på Dovrebanen kollidert med ei steinrøys like nord for nordre innkjøring til Sel. Nå står jeg her med brann- og beredskapssjef Lesja Dovre og øvingsleder for denne øvelsen. Ja, og det kom stikkordet. Dette en øvelse. Her har det vært nesten 300 personer i arbeid. Halvparten har fungert som markører og skadde passasjerer på toget, og resten har vært... Ja, du kan fortelle litt om øvelsen.
1: Ja, nei, øvelsen det er nordgående passasjertog fullt med passasjerer som har frontkollidert med en gedigen steinblokk i 85 km i timen. Store skader i front på toget og mye skadde passasjerer og mye evakuering til andre. Så det en stor masseskadeøvelse, og det mye ressurser involvert til beredskapsfaglig karakter. Så nå held oss på og tek ut

0: Vei, går ting helt som planlagt, eller?
1: Slike hendelser kan du ikke planlegge alt for. Det er en stor hendels. Det er ganske knappt tidsvindu. Mykje har så langt fungert veldig bra. Også har fått en liten propp på evakueringskjøa, men den er på tur til å løse seg nå. Så nå håper jeg at det skal løse seg opp, at det blir fin flytatt.
0: Som øvelse, hvor vellykka er det her?
1: Mitt inntrykk så langt fra her i står er det at det er mye vellykkhet i den øvelsen. Jeg må huske på at til sjuende og sist så handler det om å møtes, og jobbe i lag og bli kjent, og samvirke rundt kompliserte innsatser. Og så vil kvelden vise hvor langt den kom og hvordan resultatet ble sjående ut. Det var for lite ressurser, for mye ressurser, hvor proppen lå. En må huske at rosten er et utrolig krevende terreng. Det er trangt her, det er lite plass, det er vanskelig tilkomst, og det er noe helt annet å drive her enn et E6, for å si det på den måten.
0: Redningshelikopteret har jo gått i skytteltrafikk, det har vært droneberedskap. Hvilke instanser er involvert i øvelser?
1: Oi, det er mange. Det er jo nødetatene, brann, politi, helse, og så har oss sivilforsvaret, oss har innslag til militært HV her. Oss kan prate kommunene, da prater oss både selv, over oss og Lesja, og for så vidt litt våge, tror jeg. Oss prater frivillige, som Norsk Radio Relayliga, det er Røde Kors, det er Norsk Folkehjelp, oss har taugredningsgrupper fra Røde Kors, det er taugredningsgrupper fra Folkehjelpen, det er beredskapsambulanse, det er mange.
0: Dere står bedre rustet nå i fall fremtidige hendelser skulle skje?
1: Ja, fordi at den øvelsen her, det vil også komme utrolig mye erfaringer ut av den øvelsen, som en tek med seg videre, og som en kan bruke for å forbedre planverk og rutiner og forberede seg, ja, kanskje logge tiltakskort og støttesystem, da, slik at neste gang så ligger en enda bedre forberedt enn nå.

0: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene I Tolga og Folldalen. Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får skyet vær utover ettermiddagen og kvelden, og det utrygt for regn og regnbyger. I morgen tirsdag litt skiftende skydekke, men for det meste opphold og perioder med sol og pent vær. Og temperaturene I morgen vil også bli en par-tre grader høyere enn I dag.
2: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
3: Klokken 4 I natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg I sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke måket eller I god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
4: Ok, så det du sier til meg at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
5: Jo, det stemmer det.
4: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
6: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
7: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
8: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser den klosen her. Og så må du ta...
7: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
9: Storebrand presenterer et nøkternt.
10: Ja.
11: Har du virkelig fikset alt det der?
10: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
11: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
10: Ja.
9: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.

0: Fakta om innlandet.
1: Og i faktaspalten vår nå om dagen så holder vi jo på med å gå gjennom alle de 46 kommunene I innlandet og bli litt nærmere kjent med hver enkelt kommune. I dag så har vi turen til Gausdal kommune, der administrasjonssentrum Segelstad Bru. Det bor ca. 6100 personer I Gausdal kommune, eller 6000 gausdøler som man kalles hvis man fra Gausdal. Det den 17. største kommunen I innlandet når det gjelder folketall, og også den 17. største når det gjelder areal, faktisk. Kommunen I overkant av 1100 kvadratkilometer stor, så vidt mindre enn Elverum kommune til sammenligning. Folketallet I Gausdal vært ganske stabilt over tid, men sammensetningen har endret seg. Det har blitt færre barn og unge I kommunen, og det blir stadig flere eldre. Dette jo en utvikling vi ser I flere andre kommuner I innlandet også. I tillegg til Segelstad Bru, som administrasjonssentrum, så har vi også tettstedene Follebu og Forset, der det bor mye folk I kommunen, men ellers så bosetningen I Gausdal relativt spredt. Og så ligger jo Gausdal som kjent tett på Lillehammer, og det har stor betydning for kommunen. Veldig mange I Gausdal pendler jo inn til Lillehammer hver dag, langt flere enn det som kommer andre veien inn I Gausdal for å jobbe. Det tradisjonelt sett en jord- og skogbrukskommune, men det også en stor industrikommune. Det blant annet mye trevare og treindustri og bygg og anlegg I kommunen. Og så har det opp gjennom året blitt en reiselivs- og turistkommune. Veldig mange hytter, spesielt knyttet til Skeikampen selvfølgelig. Det per nå ca. 3400 hytter I Gausdal kommune, og det gjør at det blir en av de store hyttekommunene I innlandet, og for så vidt også I Norge for den slags skyld. I tillegg til jordbruk, skogbruk og industri og turisme, så det også en kulturkommune fra gammelt av. Bjørnstjerne Bjørnson for eksempel bodde jo mye på Aulestad I Gausdal etter at han kjøpte det huset på slutten av 1800-tallet. Også flere kjente komponister som Carl Gustav Sparre Olsen og Iver Holter fra Gausdal, og det vært et veldig sterkt kulturmiljø I godt over 100 år, og Aulestad det ble et slags kulturhus I regionen når Bjørnstjerne Bjørnson holdt til der for eksempel. Det var litt om Gausdal kommune I dagens faktaspalte. Ny kommune I innlandet tar vi for oss I morgen.
0: Fakta om innlandet.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Anna, vi tar en liten rundtur I fylket og begynner med å gratulere Victoria Vinje Jakobsen fra Våler, bosatt I Elverum. Hun gikk helt til topp siden nasjonale finalen I Forsker Grand Prix på torsdag. Etter først å ha vunnet den lokale finalen kunne hun også juble over seier på Edderkoppen scene I hovedstaden. Dagen etter hadde det fortsatt ikke gått helt opp for henne at hun faktisk hadde vunnet.
2: Ja, det var... Utrolig moro, og det, jeg sitter jo alltid med en følelse at det jo nesten uvirkelig. Og da jeg våkna I dag tidlig, så suste dette her I liksom drømmene mine, så våkna jeg og tenkte, å ja, det faktisk sant. Så ja, nei, utrolig stort og artig.
1: Og Victoria Vinje Jakobsen, hun forsker blant annet på hvordan man skal beskytte hjertet ved kreftbehandling. Fredag hadde skolehagen på Søbakken skole I Elverum høstmarked for aller første gang. Poteter, grønnsaker, blomster og hjemmelagde produkter var blant tingene som var til salgs. Elevene har selv vært med på veien fra de første frøene ble sådd til avlingen kunne høstes og selges. Det forteller barne- og ungdomsarbeider Melanie Støen, som primus motor for skolehagen på Søbakken.
3: Det alle klassene som med på det, ja.
4: Hva skjer etter høstmarkedet?
3: Etter høstmarkedet så tar vi oss en liten pause, en liten pust, og så går vi på igjen når vi kommer ut I februar-mars.
4: Mm. Kan hende det blir et vårmarked igjen neste år?
3: Det blir det garantert.
1: I dag og I morgen så markerer BUA I Kongsvinger sitt 10-årsjubileum. BUA låner som kjent ut gratis fritidsutstyr til innbyggerne og har hatt stor betydning for barn, unge og familier I området. Jubileet feires I BUAs nåværende lokaler I Jernbanegata med arrangementer både I dag og I morgen, sier Aud Olstad, frivillighetskoordinator I Kongsvinger.
5: Ordfører har tenkt å stille. Vi har invitert folk som har bidratt med midler som vi har søkt på. Og da blir det litt sånn, jeg holdt på å si, ståk og styr inne på BUA, der vi opptatt av å vise fram alt det utstyret som vi har til utlån, som bidrar til at barn og unge og hele familier, egentlig hele generasjoner, har muligheten til å drive med fysisk aktivitet.
1: Damer som har ambisjoner I fotball I Gudbrandsdalen må reise langt. På det sammensatte laget Fron Otta Lom I 4. divisjon kommer 3 av spillerne fra Skjåk og kjører totalt 22 mil for å komme seg til og fra hver trening. Det blir mye lengre når de spiller kamp, sier Mia Håsnar og Kaja Hessetal Teigen, som allikevel sier dette ikke noe problem.
6: Det hjelper å være flær da, så ja, det sosialt.
7: Og så vi flinke til å byte på å kjøre, så det blir ikke like at det en som kjører. Hver gang, og dem jo litt viktig.
6: Ja, vi synes jo fotball kjempeartig, så da må vi jo være her hvis vi vil fortsette med det.
7: Da må han jo ha noe å drive med.
8: Hva det som motiverer dere?
7: Kanskje mest at jeg løye og har vært med på det så lenge. Så da blir det på en måte, du har jo sagt at du skal være med, da må du jo fortsette. Og så det jo artig og god trening.
6: Ja, vi synes jo fotball kjempeartig, så da må vi jo være her hvis vi vil fortsette med det.
0: Aktuelt I Innlandet.

0: Hei, det en Sondre i Trysil Bil- og Bilutleie. Nå har vi fylt opp butikken med mange godbiter, både el, hybrid, bensin og diesel. Hvis du bare trenger få solgt den du har, så tar vi igjen en kikk på deg også. Blir vi enige, får du penger samme dag. Stikk innom en Stian og meg, så finner vi en løsning.
1: Trysil Bil- og Bilutleie.
2: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei, Ragnhild. Det Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker har et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken, da.
5: Joker, den gode naboen.
6: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
7: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
8: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Nå eplene på sitt beste, og spesielt skallet rike på antioksidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at du alltid får 15% rumpbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, i tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.

0: Norsk Lokomotivførerforbund sier at lokførerstreiken fortsetter etter at de i helgen fikk et tilbud fra Vy om lik lønn for likt arbeid. Forbundet peker på uenighet om hvor lokførere skal jobbe, hvordan arbeidet skal organiseres og når de har fri. NLF varsler opptrapping av streiken allerede nå til uken. Påtalemyndigheten anker frifinnelsen av kvinnen etter dobbeltdrapet i Ski, skriver VG. Follo og Nordre Østfold tingrett mente hun var utilregnelig da hun drepte moren og broren i desember 2024. Selv om kvinnen erkjenner drapene, fikk hun frifinnelse. Anken gjelder dommen. Norsk Redaktørforening melder at styret vurderer en formell advarsel mot dokumentredaktør Hans Rustad, men ekskluderer ham ikke nå. Nestleder i NR-styret, Helge Nitteberg, som sjefredaktør i Nordlys, tok dissens. Han mener det på nåværende tidspunkt ikke grunnlag for advarsel, men sterk kritikk. Norge tapte mot Portugal på Ullevål i går, og TV 2 fikk rekordhøye seertall for landslagskampen. Et snitt på 1,2 millioner så kampen søndag. I alt 1,679 millioner var innom, mens 1,3 millioner så på det meste. TV 2 sier dette den mest sette ikke-mesterskapskampen i norsk fotballhistorie. EUs utenrikssjef Kaja Kallas sier i dag at Russland planlegger flere sabotasjehandlinger og angrep mot demokratiet i EU. Kallas viser til etterretningsrapporter og sier at målet å skape splid og skremme EU fra å hjelpe Ukraina. Hun peker samtidig på store hull i EUs forsvarsevne, melder Reuters. TV 2 lanserer i dramaserien Isfolket, basert på Margit Sandemos bokserie Sagaen om Isfolket. TV 2 melder at Norsk Filminstitutt støtter prosjektet. Serieskapere Anne Bjørnstad og Eilif Skodvin. Produksjonen starter tidlig neste år, og serien kommer på TV 2 Direkte og TV 2 Play. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Tre sjåfører ble i går tatt for promillekjøring i den samme kontrollen politiet hadde mellom Elverum og Trysil. Politiet sier til Østlendingen at de ser det flere som blir tatt for promillekjøring i ferier og helger, og minner om at selv om du ikke har drukket alkohol før du kjører bil, så kan alkoholen fra gårsdagen fortsatt sirkulere i kroppen morgenen etter. Høstferien i Oslo startet nå sist fredag, mens innlandet følger etter førstkommende fredag. To utenlandske menn, den ene i 60-åra og den andre i 40-åra, må møte i retten. De tiltalt for å ha innført nærmere 22 kilo cannabis-harpiks fra Sverige til Norge. De ble stoppet ved grenseovergangen ved Magnormoen i Eidskog for snart et år siden. Mannen i 60-åra nekter straffeskyld, mens mannen i 40-åra erkjenner straffeskyld, skriver NRK. Mannen i 50-åra som ble pågrepet og sikta i helga etter en knivstikking i Sør-Odal, erkjenner straffeskyld, opplyser politiet ovenfor NRK. En mann i 60-åra ble sendt til Kongsvinger sykehus med skader etter voldshendelsen, men han skal ikke være alvorlig skadd ifølge politiet. De to kjente hverandre fra før. Flere hundre var i aksjon da en av tidenes største beredskapsøvelser ble gjennomført på Dovrebanen lørdag. Det var folk fra Sivilforsvaret, Heimevernet, Nødetaten, Norsk Folkehjelp og kommunen i nærheten. Øvingsleder Åge Tøndevoldshagen sier øvelsen viktig.
2: Ja, fordi at denne øvelsen her, det vil også komme utrolig mye erfaringer ut av denne øvelsen, som en tek med seg videre, og som en kan bruke for å forbedre planverk og rutiner og forberede seg, ja, kanskje logge tiltakskort og støttesystem, da, slik at neste gang så ligger en enda bedre forberedt enn den er nå.
1: Politiet fikk i dag melding om tyveri fra en institusjon på Ottestad i Stange. Det var stjålet diverse tele- og datautstyr. Politiet har foretatt undersøkelser og innhentet video fra området, heter det i politiloggen.
3: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får skyet vær utover ettermiddagen og kvelden, og det utrygt for regn og regnbyger. I morgen tirsdag litt skiftende skydekke, men for det meste opphold og perioder med sol og pent vær. Og temperaturene i morgen vil også bli en par-tre grader høyere enn i dag.
3: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene i Tolga og Folldalen.

trioen Ull fra Oslo har satt Norge med storm den siste tiden her. Hørte du vakre, håper at du ser meg nå. Jeg synes at det var litt mørkere når jeg dro på jobb I dag tidlig enn det var forrige uke, og det jo naturlig. Det blir jo 6 minutter mindre dagslys for hver dag som går nå, så I dag så var sola oppe ikke før 6:15 og forsvinner jo ned igjen rett før 7 I kveld, så at det går mot mørkere tider, det kommer vi ikke unna, men det skulle kanskje bare mangle når oktober bare en par tre dager unna. Vi skal ta en runde med lokalsporten før 16:30. Mye annet morsomt får du også med deg frem til 18 I dag. God musikk, nyheter, underholdning og reportasjer fra våre mange reportere som ute på farten I innlandet. Nå skal vi ha Savage Garden og The Animal Song.

0: IKEA kunderadio.
1: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
2: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
3: Jo, det stemmer det.
2: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massage i seten og ryggassistent og sånn.
4: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
5: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no.
6: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
7: Men, hæ?
8: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
6: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
9: Hallo!
10: Farmor!
11: Hei!
9: Hei, hei!
10: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
9: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
11: Mamma.
9: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
11: Jeg tenker du skal ta seg lufte ball, tror jeg nå.
9: Ja!
11: Ja!
12: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Underholdningsguiden. Tynset frivillig sentral er travel i dag. Seniorkoret har øving her klokka 10.30. Og mellom 11 og 14 kan du som gjerne vil ha hjelp til ting hjemme komme innom for en prat med Tynset-hjelpa. Mellom 18 og 20 er det spilltreff, ulike brettspill, åpent for alle aldre, gratis kaffe og te. Mellom 18 og 20 i dag inviterer Alvdal Spill- og Danselag til gratis dansekurs for ungdom mellom 13 og 19 år i kantina på Storstreigen videregående skole. Her er fjerde og siste gang nå i høst. På Gruvekroa i Folldal er det duka for naturkveld med Kongsvoll botaniske fjellhage klokka 19. Først er det foredrag med Frode Ødegård, bier og humler i Norge, status 2026, og litt om hva vi kan gjøre for å hjelpe dem. Deretter foredrar Vegard Nystuen, Kvitdalen fra vår til høst, mellom foredragene kaffe og kahoot,

0: you when I'm lonely in my bed? Or will I feel like I'll be okay?
1: Ettermiddagsporten.
2: Vi kan begynne med håndball. Elverum håndball fortsetter sin imponerende seiersrekke, har vunnet alle seriekamper så langt i høst, slo Bergsøy på fredag 37-22. Nå det viktig Europa League-kamp mot svenske Hammarby i Terningen Arena som venter i morgenkveld. Benjamin Berg fremhever betydningen av støtte fra publikum når laget nå skal kjempe videre i Europa.
3: Jeg tenker det viktig at alle kommer seg til hallen. Vi har vært med å løfte taket i Terningen sånn voldsomt noen ganger før. Og i Europa så trenger vi det jo, for å ha det som et våpen. Så vi trenger støtte fra byen, og så må vi ha kvesset kniven og ha en bra dag på jobben, så da tar vi seier der, tror jeg.
2: Europa League i Terningen Arena i morgen, og seriekamp mot Runar i Terningen på fredag. Runar også vunnet sine fem første kamper, så det blir et skikkelig toppoppgjør i Herrenes Eliteserie på fredag. Storhamar håndball i gang igjen denne uka. To bortekamper i serien mot Larvik på onsdag, og så blir det mer Champions League i Danmark for Storhamar på søndag mot Odense. Ishockey. Storhamar Hockey har to kamper denne uka, borte mot Nidaros i Trondheim på torsdag og hjemme på Hamar mot erkerival Vålerenga på lørdag. En skikkelig klassiker der. Lillehammer spiller to bortekamper denne uka, borte mot Frisk på torsdag og borte mot Narvik på lørdag. Både Storhamar og Lillehammer trenger jo poeng. Storhamar ligger vel nå på sjette, Lillehammer på åttende, men det litt forskjellig antall kamper som spilt, så det jo helt i starten fortsatt. Innlandet har jo også et par lag i første divisjon ishockey, Gjøvik og Kongsvinger, og Kiel ishockey tok ett poeng mot Gjøvik på bortebane etter en spennende kamp som ble avgjort på straffeslag i helgen. Trener for Kongsvinger Tom Ivar Hesbråten sier at Gjøvik regnes med topplag i serien og fornøyd med innsatsen før de nå får flere viktige kamper på rad på hjemmebane.
4: Ja, altså det som greia at vi har hatt Lørenskog som vi tok ett poeng av, tappte en, og så har vi Gjøvik i dag som vi tok ett poeng av, og nå har vi Gjøvik hjemme på onsdag, så har vi Tromsø lørdag og søndag, og det, vi får jo et veldig bra tempo i kroppen med de matcher vi har nå.
2: Og så det jo litt sånn pause i toppfotballen, og på grunn av landslagspausa, Hamkam skal ikke spille seriekamp igjen før søndag 11. oktober. Kongsvinger i gang gjennom en uke borte mot Moss i Obos-ligaen, og så det mye spennende som skjer nedover i divisjonen også. Innlandet har jo per nå ikke noe lag i andre divisjonsfotballen for herrer. Gjøvik-Lyn var da noen år, men nå de rykkene til tredje. Det jo Lillehammer som ligger best an til å rykke opp til andre divisjon. Etter årets sesong leder vel med 9 poeng foran Elverum i den avdelingen, så blir det spennende å følge også fotballen i tredje divisjon og eventuelle opprykk utover høsten.
1: Ettermiddagssporten.

0: Martine Haugen fra Domås 26 år, og nå hun ute med sitt første countryalbum, Hardships and Hopes. Lokalradioen fikk være med da hun hadde releasekonsert på et fullsatt Herre Nilsen I Oslo tirsdag. Og for henne det spesielt å endelig slippe musikken som hun har jobbet med.
1: Det føles ganske sprøtt, egentlig. Men det var en stor ære å liksom få bringe ut I verden noe som hun så fornøyd med.
0: Den tradisjonelle countryen har fulgt Haugen lenge, og et av de sterkeste musikalske møtene kom allerede I tenårene, og det var med Emmylou Harris.
1: Og det med Emmylou Harris, da, det jo et av mine store forbilder, så

0: Og så begynte jeg I et Johnny Cash tribute band. Når jeg gikk I glad jeg var 15 år. og da var jeg så heldig å få bli med rundt på mange forskjellige festivaler og scener da, med det her Johnny Cash-bandet. Og da datte jeg egentlig rett I country, ja, kaninhullet, kan man si da. da bare grov med lengre ned.
1: Når Haugen skriver egne låter, henter hun inspirasjon både fra musikken hun har hørt på og fra sitt eget liv.
0: Jeg vet ikke, men jeg har hørt utrolig mye på denne musikken da. Så jeg tror det en slags at jeg henter inspirasjon fra den, og så bruker liksom opplevde ting da. Følelser og relasjoner og erfaringer, og så på en måte bygger noen slags univers ut fra det da. Så det jo ingen historie som på en måte 100% riktig, men den hentet inspirasjon.
1: Titlen Hardships and Hopes oppsummerer ifølge Haugen mye av innholdet på plata.
0: Det egentlig et slags sammendrag om hva alle låtene handler om, eller hva alle låtene handler om. At kjærligheten alltid så lett. det djupe daler og kan være høye topper, av at det kjennes ut som den mest djupe daler. Men at til slutt så vi et håp og et ljus I enden av tunnelen, og det kan være en god følgesvenn.
1: Og det en låt som står litt ekstra høyt for henne.
0: Ja, nei, der lurer jeg faktisk på, jeg var så heldig å få meg med to helt fantastisk blinke damer, Elin Glende og Kristine Marie Åsvang, på låta Shadow, som også har gjort tristemt. Så hele låta synget tristemt, så laget god hjelp til Thomas Nesheim, som produsenten, et arrangement. Litt inspirert til trio-albumen til Dolly Parton, Linda Ronstadt og Emily Harris. Så det tror jeg faktisk min favoritt.
1: Det var Martina Haugen. Her favorittlåta hennes fra debutalbumet Hardships and Hope, nemlig Shadow.

0: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene I Tolga og Folldalen. Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får skya vær utover ettermiddagen og kvelden, og det utrygt for regn og regnbyger. I morgen tirsdag litt skiftende skydekke, men for det meste opphold og perioder med sol og pent vær. Og temperaturene I morgen vil også bli en par-tre grader høyere enn I dag.
2: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
3: Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
4: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
5: Fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
6: Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC-hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen I dag.
7: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.

0: Det er en konferanse her i Innlandet som arrangeres hvert år, som heter Agenda Innlandet. Og den skal jo da holdes i februar neste år. Og det som skjer blant annet på Agenda Innlandet er jo at det deles ut noen ganske fine priser. Og de prisene, de kan du og jeg være med å påvirke hvem som vinner. Og da er det snart frist for å sende inn forslag. Vegard Urseth, du er seniorrådgiver i næringsutviklingsavdelingen i fylkeskommunen. Og skal vi ta først innlandsprisen? Hva er det for en pris?
1: Ja, innlandsprisen, det går jo til en person eller en aktør som har gjort noe spesielt for innlandet innenfor sitt område. Og bidratt til både resultater og utvikling og fått løftet frem innlandet på en eller annen måte. Så det kan være for eksempel innenfor kultur, det kan være næring, akademia. Og samtidig ha en solid forankring i innlandssamfunnet.
0: Og det var den ene prisen, men vi, har jo, altså, vi snakker jo om tre priser her. Skal vi da ta litt kort også om innovasjonsprisen?
1: Ja, for innovasjonsprisen er som du sier, det er jo en som har gjort noe nytt da, og som kan vise til at det har bidratt til en endring. Så typiske prisvinnere her vil ha vært gründere eller bedrifter, utviklingsaktører som har bidratt til å endre noe eller å utvikle noe i en bærekraftig retning og helst da. Og en ambassadør på vegne av næringslivet, og har skapt synlig resultat, så klart. Ja.
0: Og så har vi prisen som henvender seg til de som da er, altså blant de yngste innlandet, kan jeg si, som har muligheten til å skape noe, nemlig de som er mellom 15 og 35. For det finnes en pris for de som heter Ung Inspirator, men hva er det folk mellom 15 og 35 bør ha gjort da for å fortjene den?
1: Det er jo en sånn pris som går ganske bredt ut. Det kan være både innenfor organisasjonslivet, det kan være gründer, det kan være innenfor kultur, idrett. Men vi ønsker at prisvinner skal være en god rollemodell og være til inspirasjon for andre unge i innlandet.
0: Og det er jo ikke sånn at hvis man får disse prisene, så får man ikke bare et klopp på skulderen og to tomler opp. Altså man blir godt belønnet, vil jeg si, hvis man vinner en av prisene.
1: Ja. Innlandsprisen og innovasjonsprisen, der får prisen 100 000 kroner hver, mens Ung Inspirator får 75 000. Og som sagt, det er, i tillegg til pengebeløpet, så er det et kunstverk utført av en kunstner i innlandet, og diplom og så satt jeg dreier av, men blir da løftet frem på Agenda Innlandet i februar. Ja.
0: Og som jeg sa, Agenda Innlandet, det holdes jo da i februar neste år på Lillehammer. Men grunnen, Vegard, til at du og jeg sitter og prater om disse prisene allerede nå, er jo fordi at andre folk i innlandet kan jo komme med forslag. Og det må man gjøre innen 1. oktober. Altså fortell om det, hvordan går man frem?
1: Ja, vi trenger jo innspill på hvem er det som fortjener seg prisen her, for det er mange gode kandidater rundt omkring innlandet, men vi og juryen vet ikke nødvendigvis om alle her, så vi trenger innspill på kandidater. Da er det å gå inn på hjemmesiden til fylkeskommunen og nominere der.

Så det klart for dagens lille runde med lokalavisene I innlandet. Vi begynner med Mitt Hamar, som forteller om Ottestadstiens dag som var I går. En kjent tursti på Hedmarken ble feiret med massevis av folk. Men det ble også avduket husmannshistorie I området, og det har ikke bare vært en hyggelig bondehistorie, forteller Lars Alhaug. Det var tøffe kår for særlig husmenn tilbake på 1700- og 1800-tallet. Så var det, apropos friluftsliv, Mitt Løten skriver at friluftsområdet Fløta på Dalsbruk I Løten skal rustes opp og fornyes. Med over 4 millioner kroner I støtte, så stiftelsen Fløta og Løten kommune godt rustet til å utvikle området, og vi skal få gjort mye, sier Jørn Aril Flata til Mitt Løten. Gull I første forsøk, skriver Mitt Elverum I dag. Det var ungdommene I Norskogbygda skyttelag som leverte en imponerende prestasjon da de I helga gikk helt til topps I Østlandskøppen I baneskyting. I lagets aller første finale så holdt de nervene under kontroll og sikret han gullet foran Sigdal og Degernes. I Solør skriver at løpene skal samles og satser på tidenes løpefest. Fra neste år blir Gruemila igjen en del av Grue halvmaraton. Det skjer 1. mai, og samme dag skal Grue IL arrangere NM I 10 km gateløp. Arrangørene håper altså på tidenes største løpsfest I Grue, skriver I Solør. Så til Odalsportalen. Folkefest rundt Dølisjøen I helga. Både løpere, gående, syklister, ryttere og andre satte sitt preg på bygda I går rundt Slåstad samfunnshus når Dølisjøen rundt ble arrangert for 49. gang. Dermed så det et stort jubileum som arrangørene gleder seg til neste år. Det altså 50-årsjubileum. Fullt hus på Kiel sin håndballskole I helga, det skriver Mitt Kongsvinger. Benedikte Sigvardsen og Linnea Mariell Ness har selv vært med på håndballskolen for noen år tilbake. I går var juniorspillerne blant instruktørene da over 100 barn fra 1. til 6. klasse fylte Tråstadhallen når Kiel håndball arrangerte håndballskole. Så til Mitt Eidskog. KI-briller foreløpig ikke noen kjent utfordring I skolene I Eidskog, men ordfører I kommunen Camilla Thue vil at kommunen skal være forberedt. Hun mener faglige råd må tas med I vurderingen, samtidig som regelverket kunne endres raskt dersom det trengs. Hun vil ha klare regler for KI-briller, skriver Mitt Eidskog.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Uheldig bilvirkning.
2: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent, da, i dårlig humør. Det er planen min.
1: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
3: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med -20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med -30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre. Hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
5: Hei, Simen Søgaard i Jævlig Mamma der. Tirsdag spiller vi vår første kamp i European League denne sesongen, hjemme mot Hammarby. Vi trenger din hjelp til å ta 2 viktige poeng. Vi ses i Terningen Arena.
4: Billetter kjøper du som vanlig i Elverum håndballappen, via hjemmesiden ehh.no eller i hallen. Vi er sammen for Elverum.

0: Påtalemyndigheten anker frifinnelsen av kvinnen etter dobbeltdrapet i Ski, skriver VG. Follo og Nordre Østfold tingrett mente hun var utilregnelig da hun drepte moren og broren i desember 2024. Selv om kvinnen erkjenner drapene, fikk hun frifinnelse. Anken gjelder dommen. Norsk Lokomotivførerforbund sier at lokførerstreiken fortsetter etter at de i helgen fikk et tilbud fra Vy om lik lønn for likt arbeid. Forbundet peker på uenighet om hvor lokførere skal jobbe, hvordan arbeidet skal organiseres og når de har fri. NLF varsler opptrapping av streiken allerede nå til uken. Norsk Redaktørforening melder at styret vurderer en formell advarsel mot dokumentredaktør Hans Rustad, men ekskluderer ham ikke nå. Nestleder i NR-styret, Helge Nitteberg, som er sjefredaktør i Nordlys, tok dissens. Han mener det på nåværende tidspunkt ikke er grunnlag for advarsel, men sterk kritikk. Norge tapte mot Portugal på Ullevål i går, og TV 2 fikk rekordhøye seertall for landslagskampen. Et snitt på 1,2 millioner så kampen søndag. I alt 1,679 millioner var innom, mens 1,3 millioner så på det meste. TV 2 sier dette er den mest sette ikke-mesterskapskampen i norsk fotballhistorie. EUs utenrikssjef Kaja Kallas sier i dag at Russland planlegger flere sabotasjehandlinger og angrep mot demokratiet i EU. Kallas viser til etterretningsrapporter og sier at målet er å skape splid og skremme EU fra å hjelpe Ukraina. Hun peker samtidig på store hull i EUs forsvarsevne, melder Reuters. TV 2 lanserer i dramaserien Isfolket, basert på Margit Sandemos bokserie Sagaen om Isfolket. TV 2 melder at Norsk Filminstitutt støtter prosjektet. Serieskapere er Anne Bjørnstad og Eilif Skodvin. Produksjonen starter tidlig neste år, og serien kommer på TV 2 Direkte og TV 2 Play. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Tre sjåfører ble i går tatt for promillekjøring i den samme kontrollen politiet hadde mellom Elverum og Trysil. Politiet sier til Østlendingen at de ser det er flere som blir tatt for promillekjøring i ferier og helger, og minner om at selv om du ikke har drukket alkohol før du kjører bil, så kan alkoholen fra gårsdagen fortsatt sirkulere i kroppen morgenen etter. Høstferien i Oslo startet nå sist fredag, mens innlandet følger etter førstkommende fredag. To utenlandske menn, den ene i 60-åra og den andre i 40-åra, må møte i retten. De er tiltalt for å ha innført nærmere 22 kilo cannabis-harpiks fra Sverige til Norge. De ble stoppet ved grenseovergangen ved Magnormoen i Eidskog for snart et år siden. Mannen i 60-åra nekter straffeskyld, mens mannen i 40-åra erkjenner straffeskyld, skriver NRK. Mannen i 50-åra som ble pågrepet og sikta i helga etter en knivstikking i Sør-Odal, erkjenner straffeskyld, opplyser politiet ovenfor NRK. En mann i 60-åra ble sendt til Kongsvinger sykehus med skader etter voldshendelsen, men han skal ikke være alvorlig skadd ifølge politiet. De to kjente hverandre fra før. Flere hundre var i aksjon da en av tidenes største beredskapsøvelser ble gjennomført på Dovrebanen lørdag. Det var folk fra Sivilforsvaret, Heimevernet, Nødetaten, Norsk Folkehjelp og kommunen i nærheten. Øvingsleder Åge Tøndevoldshagen sier øvelsen er viktig.
2: Ja, fordi at denne øvelsen her, det vil også komme utrolig mye erfaringer ut av denne øvelsen som en tek med seg videre og som en kan bruke for å forbedre planverk og rutiner og forberede seg, ja, kanskje logge tiltakskort og støttesystem, da, slik at neste gang så ligger en enda bedre forberedt enn den er nå.
1: Politiet fikk i dag melding om tyveri fra en institusjon på Ottestad i Stange. Det var stjålet diverse tele- og datautstyr. Politiet har foretatt undersøkelser og innhentet video fra området, heter det i politiloggen.
3: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får skyet vær utover ettermiddagen og kvelden, og det er utrygt for regn og regnbyger. I morgen tirsdag litt skiftende skydekke, men for det meste opphold og perioder med sol og pent vær. Og temperaturene i morgen vil også bli en par-tre grader høyere enn i dag.
3: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene i Tolga og Folldalen.

Tjena Spiro synger Great Expectation. God mandag, litt sånn grått og vått vær mange steder I innlandet I ettermiddag, men det skal også bli meget bedre utover I uka. Lite nedbør I sikte etter I dag. Vi sa vel for noen uker tilbake at det nærmest en mat- eller drikkefestival I innlandet hver eneste uke fra begynnelsen av september og ut november. I helgen så hadde vi jo Akkevitfestivalen på Gjøvik som samlet 10 000 av mennesker. Denne uka så skjer det mye på Ringebu. Det forekålfestival og arrangement gjennom hele uka fra I dag. Selve forekålfestivalen, der det skjer veldig mye I landsbyen Ringebu, jo nå førstkommende lørdag. Og så går det slag I slag utover høsten med Matlystfestival I Brumunddalen fra 14. oktober, Hamar Vinfestival fra 29. oktober, Lutfiskfestivalen på Hamar fra 4. november, Rakfiskfestivalen I Valdres innlandet fra 5. november, og Smaksfestivalen I Elverum fra 12. november. Nå musikk fra Anastasia, I'm out of love.

0: SJs passasjertog på Dovrebanen kollidert med ei steinrøys like nord for nordre innkjøring til Sel. Nå står jeg her med brann- og beredskapssjef Lesja Dovre og øvingsleder for denne øvelsen. Ja, og det kom stikkordet. Dette en øvelse. Her har det vært nesten 300 personer i arbeid. Halvparten har fungert som markører og skadde passasjerer på toget, og resten har vært... Ja, du kan fortelle litt her nå om øvelser.
1: Ja, nei, øvelsen, det er nordgående passasjertog, fullt med passasjerer, som har frontkollidert med en gedigen steinblokk i 85 km i timen. Store skader i front på toget, og mye skadde passasjerer, og mye evakuering til andre. Så dette en stor masseskadeøvelse, og det mye ressurser involvert til beredskapsfaglig karakter. Så nå held oss på og tek ut skadde og starta eller jobba med evakuering både luftvegen og via jernbane og via landevegen skulle jeg si. Så det mye folk i sving og det mye som skjer, mye som blir koordinert og mye beslutninger som skal ta kost. Og så det ned på Otta så sitter selv kommune med kriseledelse i tillegg så har oss evakuerte pårørende senter på 2 hotell, og det står et feltsykehus og venter på legevaktet.
0: Togulykken ble innmeldt litt over klokka 10 lørdag formiddag, og nå klokka 13:30 samme dag, og det står igjen fremdeles veldig mye arbeid. Går ikke ting helt som planlagt, eller?
1: Slike hendelser kan du ikke planlegge alt for. Det en stor hendels. Det ganske knappt tidsvindu. Mykje har så langt fungert veldig bra, og så har fått en liten propp på evakueringskjøa, men den på tur til å løse seg nå, så nå håper jeg at det skal løse seg opp at det blir fin flytatt.
0: Som øvelse, hvor vellykka det her?
1: Mitt inntrykk så langt fra her i står, det at det mykje vellykkahet i den øvelsen. Må huske på at til sjuende og sist så handler det om å møtes, og jobbe i lag, og bli kjent, og samvirke rundt kompliserte innsatser. Og så vil kvelden vise hvor langt den kom, og hvordan resultatet ble sjående ut. Det var for lite ressurser, for mye ressurser, hvor proppen lå. En må huske at rosten et utrolig krevende terreng. Det trångt her, det lite plass, det vanskelig tilkomst, og det noe helt annet å drive her enn et E6, for å si det på den måten.
0: Redningshelikopteret har jo gått i skytteltrafikk, det har vært droneberedskap. Hvilke instanser involvert i øvelser?
1: Oi, det mange. Det jo nødetatene, da. Brann, politi, helse, og så har oss sivilforsvaret, oss har innslag til militært HV her. Oss kan prate kommunen, da prater oss både selv, over oss og Lesja, og for så vidt litt rann våg og tror jeg. Oss prater frivillige, som Norsk Radio Relayliga, det Røde Kors, det Norsk Folkehjelp, oss har taugredningsgrupper fra Røde Kors, det taugredningsgrupper fra Folkehjelpen, det beredskapsambulanse, det ja, det mange.
0: Dere står bedre rustet nå i fall fremtidige hendelser skulle skje?
1: Ja, fordi at den øvelsen her, det vil også komme utrolig mye erfaringer ut av den øvelsen som en tek med seg videre, og som en kan bruke for å forbedre planverk og rutiner og forberede seg. Ja, kanskje logge tiltakskort og støttesystem, da, slik at neste gang så ligger en enda bedre forberedt enn nå.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Ja, men vi tar en liten rundtur I fylket og begynner med å gratulere Victoria Vinje Jakobsen fra Våler, bosatt I Elverum. Hun gikk helt til topp siden nasjonale finalen I Forsker Grand Prix på torsdag. Etter først å ha vunnet den lokale finalen kunne hun også juble over seier på Edderkoppen scene I hovedstaden. Dagen etter hadde det fortsatt ikke gått helt opp for henne at hun faktisk hadde vunnet.
2: Ja, det var utrolig moro. Og det, jeg sitter jo alltid med en følelse at det jo nesten uvirkelig. Og da jeg våkna I dag tidlig, så suste dette her I liksom drømmene mine. Så våkna jeg og tenkte, åja, det faktisk sant. Så ja, nei, utrolig stort og artig.
1: Og Victoria Vinje Jakobsen, hun forsker blant annet på hvordan man skal beskytte hjertet ved kreftbehandling. Fredag hadde skolehagen på Søbakken skole I Elverum høstmarked for aller første gang. Poteter, grønnsaker, blomster og hjemmelagde produkter var blant tingene som var til salgs. Elevene har selv vært med på veien fra de første frøene ble sådd til avlingen kunne høstes og selges. Det forteller barne- og ungdomsarbeider Melanie Støen, som primus motor for skolehagen på Søbakken.
3: Det alle klassene som med på det, ja.
4: Men hva skjer etter høstmarkedet?
3: Etter høstmarkedet så tar vi oss en liten pause, en liten pust, og så går vi på igjen når vi kommer ut I februar-mars.
4: Mm. Kan hende det blir et vårmarked igjen neste år?
3: Det blir det garantert.
1: I dag og I morgen så markerer BUA I Kongsvinger sitt 10-årsjubileum. BUA låner som kjent ut gratis fritidsutstyr til innbyggerne og har hatt stor betydning for barn, unge og familier I området. Jubileet feires I BUAs nåværende lokaler I Jernbanegata med arrangementer både I dag og I morgen, sier Aud Olstad, frivillighetskoordinator I Kongsvinger.
5: Ordfører har tenkt å stille. Vi har invitert folk som har bidratt med midler som vi har søkt på. Og da blir det litt sånn, jeg holdt på å si, ståk og styr inne på BUA, der vi opptatt av å vise fram alt det utstyret som vi har til utlån, som bidrar til at barn og unge og hele familier, egentlig hele generasjoner, har muligheten til å drive med fysisk aktivitet.
1: Damer som har ambisjoner I fotball I Gudbrandsdalen må reise langt. På det sammensatte laget Fron Otta Lom I fjerdedivisjon kommer tre av spillerne fra Skjåk og kjører totalt 22 mil for å komme seg til og fra hver trening. Det blir mye lengre når de spiller kamp, sier Mia Håsnar og Kaja Hessedal Teigen, som allikevel sier dette ikke noe problem.
6: Det hjelper å være flær da, så ja, det sosialt.
7: Og så flinke til å byte på å kjøre, så det blir ikke lenger.

0: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene I Tolga og Folldalen. Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får skya vær utover ettermiddagen og kvelden, og det utrygt for regn og regnbyger. I morgen tirsdag litt skiftende skydekke, men for det meste opphold og perioder med sol og pent vær. Og temperaturene I morgen vil også bli en par-tre grader høyere enn I dag.
2: Elektroimportøren. Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
3: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til I huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
2: smarthus.
4: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
5: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
6: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
7: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser igjen posene her. Og så må du ta...
6: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
8: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.

Lås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppbevaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.

0: Fakta om innlandet.
1: Og i faktaspalten vår nå om dagen så holder vi jo på med å gå gjennom alle de 46 kommunene I innlandet og bli litt nærmere kjent med hver enkelt kommune. I dag så har vi turen til Gausdal kommune. Der administrasjonssentrum Segelstad Bru. Det bor ca. 6100 personer I Gausdal kommune, eller 6000 gausdøler som man kalles hvis man fra Gausdal. Det den 70. Den største kommunen I innlandet når det gjelder folketall, og også den 17. største når det gjelder areal, faktisk. Kommunen I overkant av 1100 kvadratkilometer stor, så vidt mindre enn Elverum kommune til sammenligning. Folketallet I Gausdal har vært ganske stabilt over tid, men sammensetningen har endret seg. Det har blitt færre barn og unge I kommunen, og det blir stadig flere eldre. Dette jo en utvikling vi ser I flere andre kommuner I innlandet også. I tillegg til Segelstad Bru, som administrasjonssentrum, så har vi også tettstedene Follebu og Forset, der det bor mye folk I kommunen. Men ellers så bosetningen I Gausdal relativt spredt. Og så ligger jo Gausdal som kjent tett på Lillehammer, og det har stor betydning for kommunen. Veldig mange I Gausdal pendler jo inn til Lillehammer hver dag, langt flere enn det som kommer andre veien inn I Gausdal for å jobbe. Det tradisjonelt sett en jord- og skogbrukskommune, men det også en stor industrikommune. Det blant annet mye trevare og treindustri og bygg og anlegg I kommunen. Og så har det opp gjennom året blitt en reiselivs- og turistkommune. Veldig mange hytter, spesielt knyttet til Skeikampen selvfølgelig. Det per nå ca. 3400 hytter I Gausdal kommune, og det gjør at det blir en av de store hyttekommunene I innlandet, og for så vidt også I Norge for den slags skyld. I tillegg til jordbruk, skogbruk og industri og turisme, så det også en kulturkommune fra gammelt av. Bjørnstjerne Bjørnson for eksempel bodde jo mye på Aulestad I Gausdal etter at han kjøpte det huset på slutten av 1800-tallet. Også flere kjente komponister som Carl Gustav Sparre Olsen og Iver Holter fra Gausdal, og det har vært et veldig sånn sterkt kulturmiljø I godt over 100 år, og Aulestad det ble et slags kulturhus I regionen når Bjørnstjerne Bjørnson som holdt til der for eksempel. Det var litt om Gausdal kommune I dagens faktaspalte. Ny kommune I innlandet tar vi for oss I morgen.
0: Fakta om innlandet.

0: ettermiddagsporten.
1: Vi kan begynne med håndball. Elverum håndball fortsetter sin imponerende seiersrekke, har vunnet alle seriekamper så langt i høst, slo Bergsøy på fredag 37-22. Nå er det viktig Europa-ligekamp mot svenske Hammarby i Terningen Arena som venter i morgenkveld. Benjamin Berg fremhever betydningen av støtte fra publikum når laget nå skal kjempe videre i Europa.
2: Jeg tenker det viktig at alle kommer seg til hallen. Vi har vært med å løfte taket i Terningen sånn voldsomt noen ganger før. Og i Europa så trenger vi det jo, for å ha det som et våpen. Så vi trenger støtte fra byen, og så må vi ha kvesset kniven og ha en bra dag på jobben, så da tar vi seier der, tror jeg.
1: Europa League i Terningen Arena i morgen, og seriekamp mot Runar i Terningen på fredag. Runar også vunnet sine fem første kamper, så det blir et skikkelig toppoppgjør i Herrenes Eliteserie på fredag. Storhamar håndball i gang igjen denne uka. To bortekamper i serien mot Larvik på onsdag, og så blir det mer Champions League i Danmark for Storhamar på søndag mot Odense. Ishockey. Storhamar Hockey har to kamper denne uka, borte mot Nidaros i Trondheim på torsdag og hjemme på Hamar mot erkerival Vålerenga på lørdag. En skikkelig klassiker der. Lillehammer spiller to bortekamper denne uka, borte mot Frisk på torsdag og borte mot Narvik på lørdag. Både Storhamar og Lillehammer trenger jo poeng. Storhamar ligger vel nå på sjette, Lillehammer på åttende, men det er litt forskjellig antall kamper som er spilt, så det er jo helt i starten fortsatt. Innlandet har jo også et par lag i første divisjon ishockey, Gjøvik og Kongsvinger, og Kiel ishockey tok ett poeng mot Gjøvik på bortebane etter en spennende kamp som ble avgjort på straffeslag i helgen. Trener for Kongsvinger Tom Ivar Hesbråten sier at Gjøvik regnes som et topplag i serien og er fornøyd med innsatsen før de nå får flere viktige kamper på rad på hjemmebane.
3: Ja, altså det som er greia her at vi har hatt Lørenskog som vi tok ett poeng av, tappte en, og så har vi Gjøvik i dag som vi tok ett poeng av, og nå har vi Gjøvik hjemme på onsdag, og så har vi Tromsø lørdag og søndag. Og det, vi får jo et veldig bra tempo i kroppen med de matcher vi har nå.
1: Og så er det jo litt sånn pause i toppfotballen, og på grunn av landslagspausa, HamKam skal ikke spille seriekamp igjen før søndag 11. oktober. Kongsvinger er i gang gjennom en uke borte mot Moss i Obos-ligaen. Og så er det mye spennende som skjer nedover i divisjonen også. Innlandet har jo per nå ikke noe lag i andre divisjonsfotballen for herrer. Gjøvik-Lyn var da noen år, men nå er de rykkende til tredje. Det er jo Lillehammer som ligger best an til å rykke opp til andre divisjon. Etter årets sesong leder vel med 9 poeng foran Elverum i den avdelingen, så blir det spennende å følge også fotballen i tredje divisjon og eventuelle opprykk utover høsten.
0: Ettermiddagssporten.

0: Uheldig bilvirkning.
1: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, i dårlig humør. Det er planen min.
0: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
2: Kjærlighet er å ta vare på hverandre. Også i trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktige dekk til bilen din. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
4: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten er også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlige hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre. Hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.

Norsk Lokomotivførerforbund sier at lokførerstreiken fortsetter etter at de i helgen fikk et tilbud fra Vy om lik lønn for likt arbeid. Forbundet peker på uenighet om hvor lokførere skal jobbe, hvordan arbeidet skal organiseres og når de har fri. NLF varsler opptrapping av streiken allerede nå til uken. Påtalemyndigheten anker frifinnelsen av kvinnen etter dobbeltdrapet i Ski, skriver VG. Follo og Nordre Østfold tingrett mente hun var utilregnelig da hun drepte moren og broren i desember 2024. Selv om kvinnen erkjenner drapene, fikk hun frifinnelse. Anken gjelder dommen. Norsk Redaktørforening melder at styret vurderer en formell advarsel mot dokumentredaktør Hans Rustad, men ekskluderer ham ikke nå. Nestleder i NR-styret, Helge Nitteberg, som er sjefredaktør i Nordlys, tok dissens. Han mener det på nåværende tidspunkt ikke er grunnlag for advarsel, men sterk kritikk. Norge tapte mot Portugal på Ullevål i går, og TV 2 fikk rekordhøye seertall for landslagskampen. Et snitt på 1,2 millioner så kampen søndag. I alt 1,679 millioner var innom, mens 1,3 millioner så på det meste. TV 2 sier dette er den mest sette ikke-mesterskapskampen i norsk fotballhistorie. EUs utenrikssjef Kaja Kallas sier i dag at Russland planlegger flere sabotasjehandlinger og angrep mot demokratiet i EU. Kallas viser til etterretningsrapporter og sier at målet er å skape splid og skremme EU fra å hjelpe Ukraina. Hun peker samtidig på store hull i EUs forsvarsevne, melder Reuters. TV 2 lanserer i dramaserien Isfolket, basert på Margit Sandemos bokserie Sagaen om Isfolket. TV 2 melder at Norsk Filminstitutt støtter prosjektet. Serieskapere er Anne Bjørnstad og Eilif Skodvin. Produksjonen starter tidlig neste år, og serien kommer på TV 2 Direkte og TV 2 Play. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: det er Line. Du, ofte så venter jeg til jeg er i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
1: Hva du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
3: Jo, det stemmer, det.
2: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massage i seten og ryggassistent og sånn.
4: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
5: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn i boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering i dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
6: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han i sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen i en høststorm. Veien er gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.

0: Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC Hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står I døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.
1: Kjører du en Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. September kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. November, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
2: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
3: Men, hæ?
4: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
5: Elektroimportøren. Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
6: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til I huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
5: smarthus.

0: filter, så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra Gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra Grønn og Frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
1: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no.
2: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
3: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågot, du får smågodt til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
2: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
3: Greit.
4: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappan hjem.
3: Hvor var han da?
4: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
2: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
1: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
6: Klokken 4 i natt våkner en mann på Toten opp. I en dusj og to kopper kaffe senere setter han seg i sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke måket eller i god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.

0: bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
1: I januar lanserte vi I Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90, som alltid skal være billigere enn kjøttdeig med 14% fett. Og Folkets smårettskinke til 37,90, som alltid skal være billigere enn smårettskinke med bacon. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
2: Storebrand presenterer et nøkternt.
3: Ja.
4: Har du virkelig fikset alt det der?
3: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
4: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
3: Ja.
2: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
5: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: Ok, så det du sier til meg at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
1: Jo, det stemmer det.
0: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
2: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
3: IKEA Kunderadio.
4: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
5: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: Mekonomen, vær så god.
7: Hei, du.
6: Hei.
7: Bilen min sier pang, og så hoster den.
6: Hoster den, ja.
7: Ja, det først pang, og så kommer det en slags... ja. Og så hopper den litt også.
6: Ja, skjønner. Roar, har du tid til en sånn pang-host-hopp I dag?
8: Ja, null problem. Bare bli ferdig med den som hyller I bremsene først.
9: Mekonomen! Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
10: Hei, det en Sondre I Trysil Bil og Bilutleie. Nå har vi fylt opp butikken med mange godbiter, både el, hybrid, bensin og diesel. Hvis du bare trenger for solgt den du har, så tar vi igjen en kikk på deg også. Blir vi enige, får du penger samme dag. Stikk innom en Stian og meg, så finner vi en løsning.
11: Trysil Bil og Bilutleie.

0: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
1: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
2: Ok, takk til dere begge to.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Yes, endelig fredag. Da er det tid for...
5: Sofakos.
4: Nei.
5: TV-kos.
4: Nei.
5: Vennekos.
4: Nei, enda bedre. Det er tid for...
6: Fredagskos.
7: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis rustkontroll i dag hos Østerhaug, rusteksperten i Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
8: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokemalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
9: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.

0: da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på Nofence.no.
1: Er du litt nøye på hvordan fisken filetert? Så bra, det Einar også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i fiskedisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
2: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.

0: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
1: Jo, det stemmer det.
0: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
2: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
3: Har du lagt merke til noe I det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo maila, bestilt SIM-kort og byttet til ICE Bedrift uten å forvente noe som helst I retur.
4: Jeg har jo stått på litt da, men...
3: Men litt skryt I kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det kanskje på tide å si takk.
5: Ja, takk.
3: Var det så vanskelig da?
6: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
7: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
8: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
9: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser igjen posen her, og så må du ta...
8: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!

0: sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Velkommen til Støvete Country og Western med Richard Adams.
2: Velkommen til Støvete Country og Western. Vi nå I gang med program nummer 286, og dette det andre programmet fra countryåret 1978. Sist gang så tok vi de 10 første plassene som vi hadde på lista vår fra Playback FM fra 100 til 91. Og dermed så starter vi I dag på nummer 90, og skal jobbe oss oppover til nummer 81. Og vi får mange gamle kjenninger denne gangen. Loretta Lynn, Conway Twitty skal åpne ballet. Elvis Presley dukker opp, og det samme gjør Willie Nelson og Don Williams og Johnny Paycheck. Etter fem låter så tar vi en kort pause, men så kommer jo da de fem siste. Og etter listedelen så blir det litt tid til dagens nykommer, for vi skal nemlig møte Martine Haugen, som aktuell med nytt album. Beginning countdown. Men først... Plass nummer 90, og to mennesker som nærmest hadde gjort duett til en egen kunstform. Ta godt imot Loretta Lynn og Conway Twitty, From 7 till 10.

0: Conway Twitty og Loretta Lynn var det med From 7 till 10. De to var på dette tidspunktet blitt et av de virkelig etablerte duettparene I countrymusikken, og From 7 till 10 kom fra albumet Honky Tonk Heroes, og gikk helt opp på sjette plass på Billboards amerikanske countryliste. Det var faktisk deres åttende duett på rad som la seg inne på topp 10. Låta skrevet av Max D. Barnes og Troy Seals, to låtskrivere som kommer til, ja, som vi kommer til å støtte på mange ganger I denne musikken. Innspillingen ble gjort allerede I mars 1977, men singeren ble ikke sluppet altså før sommeren 78. Og fra store kontristemmer til en innspilling som ganske så uvanlig, I hvert fall til Elvis å være. Vi skal nemlig inn på plass nummer 89, Elvis Presley, Softly As I Leave You.
1: Now this next song, ladies and gentlemen, we'd like to do is a song we've been doing a lot here, and it's a true story, and I'd like to share the story with you. The song has been around for a long time, but there's a story behind it, and I'd like to share it with you. It's a story of a man who is in a hospital, and he's dying, and his wife has been sitting by his bedside for 3 days and three nights. Somewhere in the third day, between midnight and day, she lay down beside him and dozed off to sleep. Well, he felt her when she dozed off to sleep. And at the same time, he felt himself start to die. So he didn't want her to see him pass away. So he took his notepad from the side of the bed. And he wrote...

0: Thank you, ladies and gentlemen. Thank you very much.
1: Dette var Elvis Presley, kanskje ikke helt sånn som vi pleier å høre den. På Softness I Leave You det nemlig Cheryl Nielsen som synger hovedmelodien, mens Elvis nærmest resiterer teksten, og innspillingen den stammer fra en konsert I Las Vegas I desember 1975. Den ble utgitt etter Elvis sin bortgang på baksiden av Unchained Melody, og også Softness I Leave You, den ble en country hit. Den gikk til sjetteplass på Billboard-lista. Selve sangen hadde eksistert lenge før Elvis gjorde den, og den engelske teksten ble skrevet av Hal Sharpner til den opprinnelige italienske melodien Piano. Neste artist gjør også en gammel sang til sin egen. Det dreier seg om Susie Allinson, og låta den heter Maybe Baby.

0: Maybe Baby Susie Allinson, hvor vi fikk der på plass nummer 88. Og den melodien det nok en del som kanskje forbinder med en helt annen artist. Buddy Holly og The Crickets spilte nemlig inn originalen på 50-tallet, og sangen ble skrevet av Buddy Holly og Norman Petty. 20 år senere så tar Susie Allinson den med seg inn på countrylistene, og det fungerte svært godt. Hennes versjon gikk opp til plass nummer 7 på Billboard I sin countryliste I 1978. Allinson var på dette tidspunktet I ferd med å etablere seg for alvor. Hun skulle sammen samme år få en enda større hit med låta We Belong Together, som kom helt opp på andre plass på Billboard. Men her på Playback FM det Buddy Holly-klassikeren vi finner. Vi skal til plass nummer 87 og Joe Stampley.
1: Hello there,
0: If you've got 10 minutes, let's fall in love.

0: Joe Stampley der, plass nummer 87, med en titel som nesten rekker å bruke opp de 10 minuttene, som bare på å få sagt, if you've got 10 minutes, let's fall in love. Låta den opprinnelig skrevet av Mike Dukes og Jerry Penrod, og var en av tre store countryhits som Joe Stampley hadde I 1978. Først så kom Red Wine and Blue Memories, som nådde sjette plass. Denne nådde også plass nummer 6, og senere på året så kom en annen låt, Do You Ever Fall Around, som klarte å klatre en høyere, nemlig til femte plass. Så Joe Stampley hadde også et svært godt år. Og skal vi faktisk høre om igjen I denne serien, men bare noen plasser lenger opp på playbacklista, så ligger altså en annen låt, Red Wine and Blue Memories. Men før vi kommer så langt, så skal vi ha plass nummer 86, og der finner vi Johnny Paycheck. Friend, lover, wife.
1: Let me tell you about a woman I know, honey. She don't drink. She don't smoke. She can't stand

0: Tommy Paycheck, det. Friend, Lover and Wife på plass nummer 86. Den skrev han sammen med produsenten Billy Sherrill, og den nådde 7. plass på Billboard. 1978 var for øvrig et ganske så godt år for Paycheck, helt oppe på toppen av countrylista, da han allerede vært med Take This Job and Shove It.
1: Støvete country og western straks tilbake.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Du hører Støvete country og western med Rikard.
0: Ja, vi teller oss gjennom Playback FM sin kontraliste fra 1978, og vi har kommet halvveis I dagens nedtelling. Det betyr at vi skal få en nok en kjent melodi, men denne gang I hendene på Marty Robbins. Låta den heter Return to Me.

Marty Robbins var vi fikk der plass nummer 85 Return to Me. Og dette var langt fra første gang denne sangen ble en hit. Den opprinnelig skrevet av Carmen Lombardo og Danny DiMino og forbindes særlig med Dean Martin som hadde en kjempesuksess med den I 1958. 20 år senere så tar Robbie Martin sangen tilbake til hitlistene og denne gang som country. Hans versjon, den la seg også på sjetteplass på Billboard. Og det egentlig ikke så merkelig at akkurat den sangen passet Robbins. Den har et lite streif av den sørvestlige og nesten latinamerikanske stemningen som han hadde brukt så veldig effektivt gjennom karrieren og ikke minst på sine western-låter. På plass nummer 84 så finner vi en artist som hadde fått skikkelig fart på karrieren. Det dreier seg om Christy Lane, og her skal vi få Penny Arcade.

Penny Arcade med Christy Lane. Bak sangen så står en av de mest kjente ekteparene I amerikansk låtskriverhistorie, Felice og Bordeaux Briant. De skrev enorme mengder med musik og står blant annet bak flere av Everly Brothers største hits. For Christy Lane ble Penny Arcade hennes tredje topp 10 hit på den amerikanske countrylista, og den nådde nummer 7 I USA og nummer 4 I Kanada. Sangen var hentet fra albumet Christy Lane Is The Name, som ble utgitt I 1978, og dette var den 7. og siste singelen fra albumet. Og dermed så begynte hun for alvor å etablere sitt eget navn I Nashville. Neste mann trenger ja, nesten ikke noen introduksjon I det hele tatt. Det dreier seg om Don Williams, og låta den heter I've Got A Winner In You. I ought to know

Willie Nelson på plass nummer 82, If You Can Touch Her At All. Sangen den ble opprinnelig skrevet den av Leek Layton, og her har vi en liten kuriositet. Det finnes på albumet Waylon & Willie, albumet Willie Nelson laget sammen med Waylon Jennings, men akkurat denne sangen Willie alene om å framføre. Og albumet ble selvfølgelig først og fremst kjent for de to sammen, og særlig Mamas Don't Let Your Babies Grow Up To Be Cowboys, som vi kommer til langt senere når vi nærmer oss toppen av 78-lista. Men If You Can Touch Her At All klarte seg også svært godt på egen hånd. Den nådde femteplass på Billboard sin countryliste. Og nå, nå vi fremme ved dagens siste plass. Det dreier seg nemlig om Ronny Rodriguez, som vi hørte I forrige program. We believe in happy endings.

0: Ronny Rodriguez, We Believe in Happy Endings. Skrevet av Bob McDill, og Rodriguez fikk den helt opp på 7. Plass på Billboard I 1978. Og 10 år senere så fikk denne sangen faktisk et helt nytt liv, og da sparte Earl Thomas Conley og Emily Harrison inn som duett, og deres versjon den gikk helt til topps. Med vår tidsreise det Ronny Rodriguez som gjelder. Og dermed så vi ferdig med plassene fra 90 til 81, og neste gang så skal vi også begynne på plass nummer 80. Jeg straks tilbake.
1: Støvete country og western straks tilbake.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Angrep, forsvar eller balanse på midtbanen. Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Besök abchus.no och kom igång. Last ner katalog eller ta kontakt idag.
0: Sändningen presenteras av odalsportalen.no.
2: Du hör stövte country och western med Rickard.
3: Nå skal vi bruke litt ekstra tid på en norsk artist som har vært innom programmet tidligere, men som nå aktuell med sitt aller første soloalbum. Det dreier seg om 26 år gamle Martine Haugen, som kommer fra Dombås, og albumet det heter Hardships and Hope. Det 11 låter, og musikalsk så befinner vi oss godt planta I den tradisjonelle countryen, men med et lite innslag av amerikana. Jeg møtte Martine på Herre Nilsen I Oslo, der det var release-konsert, og der forklarte hun at selve albumtitelen egentlig oppsummerer ganske mye og ganske godt det hun skriver om.
4: Det egentlig et slags sammendrag om hva alle låtene handler om, hva albumet handler om, at kjærligheten kjærlig så lett. Det djupe daler, det kan være høye topper, av og til kjennes det som den mest djupe dag. Men at til slutt så det et håp og et jord I enden av tunnelen. Ja, det kan være en god følgesvenn.
3: Og vi begynner med en låt som Martine ikke har skrevet selv. Og dette hennes versjon av Lee Clayton-låta Border Affair.

0: Martine Haugen har skrevet 9 av de 11 låtene på Hard Chips and Hope selv. Border Affair, som vi nettopp hørte, en av de 2 coverlåtene. Albumet ble spilt inn I Farm Studio på Hemnes I Ørskog Høyland, og hun har fått med seg musikere med solid bakgrunn fra norsk country og amerikana. Blant annet Tore Blesterud, Daniel Vidarsson Gullien, Ivar Begynnelsen og Bjørn Haglund. Men selv med rutinerte folk I studio, så var det ikke alle låtene det var like lett å finne formen på.
1: Til eksempel den aller siste låta, Leaving You Behind, der var jeg usikker på hvor det skulle gå, og den kom ikke like naturlig. Men så hentet oss ut på en slags mix mellom tradisjonell country og folk og amerika. Den landet veldig fint, men den var litt tricky å få på plass.
0: Og resultatet ble, som hun selv sier, en blanding av tradisjonell country, folk og amerikaner. Her kommer Leaving You Behind.

0: Leaving You Behind, Martine Haugen. Og når man hører Hardships and Hopes, så det ikke vanskelig å finne spor etter noen av artistene Martine selv har lyttet mye til. Emily Harris en av de store forbildene, sammen med blant andre Dolly Parton. Og det blir ekstra tydelig på den siste låta som vi skal få høre. For her har Martine valgt et trestemt vokalarrangement, og da jeg spurte henne hvilken av de 11 låtene hun selv mest glad I, så var svaret ganske klart.
1: På låta Shadow, som også gjort tristemt, så hele låta sunget tristemt. Jeg har laget god hjelp til Thomas Nesheim, som produsent. Et arrangement, litt inspirert til trio-albumene til Dolly Parton, Linda Ronstadt og Harris. Så det tror jeg faktisk min favoritt.
0: Arrangementet altså inspirert av trio-samarbeidet mellom Dolly Parton, Linda Ronstadt og Emily Harris. Og da avslutter vi denne lille presentasjonen av Martine Haugen og debutalbumet Hardships and Hope med hennes egen favoritt. Her får du Shadow.

0: Og med Martine Haugen så setter vi punktum for denne utgaven av Støvete Country og Western. Og neste gang så fortsetter vi altså gjennom 8 og 7 lista, og da starter vi på plass nummer 80. Takk for følge denne gang. Jeg heter Richard på Gjenhør.
1: Støvete Country og Western slutt for denne gang. Richard takker for seg. Har du tips til artister kan ta opp I programmet? Send en e-post til tips@radioene.no.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

står du med en boligdrøm. Hos ABC Hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke.

En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: Hører du godt etter nå? Hører du jenta som gråtkvalt skjuler seg for soldatene? Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For I krig og konflikt blir voldtekt brukt som våpen. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på Nofence.no.
2: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra Gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra Grønn og Frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.

0: Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre, hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC-hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står I døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.
2: Du, nå fikk jeg en lys idé her.
3: Oh, det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
2: Ja, hvordan skjønte du det?
3: Nei, si det.
4: Vi har massevis av lysideer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale

0: Da der var lyden av ei ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: En peis er mye mer enn bare varme. Kanskje er det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, er det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og nå kan du gå I høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: IKEA Kunderadio.
2: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
3: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei Ragnhild, det Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker har et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken da.
2: Joker, den gode naboen.
3: Kjører du rundt i møkkete bil?
4: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder i Norge.

Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis rustkontroll I dag hos Østerhaug. Rusteksperten I Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no.